Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanica. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Frekvencije koje smiruju nerve.

znam koji se uspaj.

Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Frekvencije koje smiruju nerve.

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dević.
3: Želimo vam dobro večer, vrijeme za pregled najvažnijih

0: važnih informacija iz našeg grada. U nastavku teme koje su obilježile 29. dan mjeseca septembra.
1: Info 8.
0: Članovi udruženja Moje pravo sutra od 11 do 12 sati ispred zgrade UKC-a u Tuzli. Cijene karte u javnom prevozu na području našeg kantona ostaju iste. Danas obilježen Svjetski dan srca. Aktuelna tema na području našeg kantona prijem novih policijskih službenika. Informacije iz svijeta sporta i prognozu vremena donosimo za sami kraj naše informativne emisije.
1: Info 8.
0: Članovi udruženja Moje pravo pozivaju građane, roditelje, djece sa poteškoćama u razvoju ili invaliditetom, kao i sve one koji žele pružiti podršku djeci i njihovim porodicama, da sutra 30. septembra se pridruže ispred Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli u periodu od 11 do 12 sati. Za našu večernju informativnu emisiju govori predsjednik udruženja Moje pravo Makidin Nurkić.
2: Manjak kadrova na dječjoj klinici UKC-a Tuzla, konkretno nedostatak neuropedijatara, i to je bio prioritetni cilj ovog sastanka, a uz to smo upozorili i na ostale probleme vezano za subvenciju prijevoza za djece i osobe s invaliditetom, koja je ovom odlukom u kantonalnom javnom prijevozu, ta sredstva su značajno umanjena zbog subvencije kantona, a poznato je da djeca i osobe s invaliditetom i sam taj autobuski prijevoz nije prilagođen ni prijevozu osoba i djece s invaliditetom, a djeca, naravno posebno djeca iz autističnog spektra, neurazvojnih teškoća i ostali, nije praktično da putuju autobusom. Tako da je bila i to tema razgovora. Također, iznos novčane pomoći za osobe sa poteškoćama u razvoju na području Tuzlanskog kantona, koji u zadnje 4 godine nije povećavan iznos i koji mjesečno iznosi 71 konvertibilna marka, smo zahtijevali da se poveća, jer smatramo da je krajnje vrijeme za to. Također, jedan od tema što je aktualno s početkom školske godine je angažovanje asistenata u nastavi, gdje smo za razliku od prošle godine, ove godine imamo znatno veće poteškoće kada je angažovanje asistenata u nastavi u pitanju, i evo mi još uvijek tražimo odgovore, dolazimo do informacija da bi formirali neku sliku zbog čega se to desilo ovih školskih godina, jer prošle školskih godina smo imali puno manji problema za angažovanje asistenata. I još jedna stvar koja je također već dugo se vuče je rješavanje pitanja ABA terapije, gdje su sredstva u budžetu odobrena u Zavodu zdravstvenog osiguranja, ali trenutno na području Tuzlanskog kantona nijedna zdravstvena ustanova nema odgovarajući stručni kadrove koji bi radila ABA terapiju sa djecom.
0: Govorio je predsjednik udruženja Moje pravo Vahidin Nurkić.
1: Info 8.
0: Uprkos poskupljenju goriva, cijene karte u javnom prevozu na području našeg kantona neće se mijenjati, potvrđeno iz Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja našeg kantona. Vlada TK i Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja do sada su za organizaciju javnog linijskog prevoza izdvojili oko 7 miliona konvertibilnih maraka. Zbog novih okolnosti iz Ministarstva navode da se očekuje povećanje ukupnih izdvajanja u odnosu na prvobitno planirani iznos. Svjetski dan srca obilježava se 29. septembra. Obilježavanje je pokrenuto zbog podizanja svijesti o važnosti brige o zdravlju svog srca. Prilog pripremila Hasiba Šabić-Nurić.
3: Tema ovogodišnjeg obilježavanja Svjetskog dana srca je ne propustiti niti jedan otkucaj, kako bi se upozorilo na činjenicu da ljudi diljem svijeta prerano umiru od kardiovaskularnih bolesti, uskraćujući sebi i svojim najmilijima dragocjene zajedničke trenutke. Kao vodeći uzrok smrti u svijetu, kardiovaskularne bolesti odnose 20 miliona života godišnje. Simptomi kardiovaskularnih bolesti su šaroliki, ali i neprepoznatljivi, tvrdi doktor Muhamed Salih Bašić, specijalista interne medicine.
4: Ono što se tiče recimo srca, prvi simptomi kod srca bi bili kao da možemo posumnjati da neko boli od srca, je

0: na prvom mjestu osjećaj bržeg zamaranja. Ljudi se zamaraju, a to se zove zaduha u naporu, na primjer, kad miruje nema nikakvih problema u nekom minimalnom naporu, prošle godine se u stepenice popne, pa ništa, ove godine, kaže, Boga mi se zadišim. Znači, zaduha u naporu, ali onda postoji neke druge, malo konkretnije tegobe koje se pojave, a to je pojava boli u prsima. Osim toga, zaduha u naporu, osjećaj stezanja, pritiska u prsima, pojava palpitacija, to znači pojava nepravilnog rada srca koja se manifestuje sa osjećajem tjeskobe i nekakvog preskakanja predjelu vrata kao nekakav osjećaj otežanog gutanja i tako dalje, ili jednostavno ljudi osjete te preskoke kao aritmiju. To je u pogledu srca, a bol opet koja se javlja u fizičkom naporu, to je recimo prema angini pectoris, prema srčanom udaru. S druge strane, poremećaj koji se manifestuju od strane mozga kao neka kratkotrajna omaglica, vrtoglavica, gubitak vida ili svijesti na sekundu, vrtoglavica sa mučninom nagonom na povraćanje, vidimo da je to već neka simptomatologija od centrale, od mozga. Ili kad ljudi osjete grčeve u listovima nogu dok šetaju, pa prošle godine je mogao šetati kilometar, sad nakon 500 metara ga zaboli list noge, grč, bol, čovjek stane, bol prestane. Nema šta, ne razmišljamo ni o čemu drugom nego o tome da je dotok krvi u noge smanjen. Osnovni razlog suženje krvne žile koja ide prema nogama, odnosno stopalima, potkoljenicama i tako dalje.
1: Usvajanje zdravih životnih stilova, zdrava i uravnotežena ishrana, redovna fizička aktivnost, nepušenje, izbjegavanje alkohola, održavanje zdrave tjelesne težine ima pozitivan uticaj na smanjenje faktora rizika za nastanak i razvoj kardiovaskularnih bolesti, kao što su povišen krvni pritisak, masnoća u krvi i dijabetes.
0: Vidimo da je prevencija u svakom slučaju najvažnija. Mislim, i kad čovjek nema kardiovaskularnu bolest, ako ne živi zdravo, dobit će kad tad, ili odnosno što je najgore, dobit će prije vremena. Svi mi na neki način u neka doba dobijemo neku dijagnozu. Preventivna medicina je jako bitna i tu možda bi neko trebao posvetiti malo više vremena. Mi sad kad bi recimo otišli ovi doktori što su malo nekim godinama pred penziju, bilo bi dobro da se posvetio malo pa da se o tome malo više priča, da više ne bude samo liječenje nego prevencija, jer to nam je nažalost za sad glavni vid liječenja, jer vidite kakav je standard i kako se sve ovo dešava, ali nije ni u svijetu, mislim, drugo nešto značajno bolje.
1: Svjetski dan srca služi kao podsjetnik pojedincima, zajednicama i vladama na važnost prevencije ranog otkrivanja i liječenja kardiovaskularnih bolesti.
2: Info 8.
3: U nastavku naše informativne emisije za ovo nam 29. septembarsko izdanje govorimo o lokalnim temama. Naime, u kabinetu gradonačelnika Gračanice Sadmira Džebe održan je sastanak sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova našeg kantona i Policijske uprave Gračanica. Više informacija donosimo u nastavku naše informativne emisije. Razgovarano je o sigurnosnoj situaciji na području grada, ali i prijemu novih policijskih službenika. MUP TK raspisao je konkurs za prijem 300 kandidata u čin policajac. Gradonačelnik Džebo istakao je da je kadrovsko jačanje policije od velikog značaja za sigurnost građana.
4: Gdje smo razgovarali generalno sa ukupnoj bezbjednosti na području grada Gračanice, onda naravno tema razgovora je bio i konkurs za nove kadete, nove mlade policajce, gdje smo iskoristili priliku da pitamo ministra kako i koliki broj će biti, koliko je planirano novih kadeta, kako oni kažu, tako da je sad ovaj broj 300 ukupno na Tuzlanskom kantonu. Grad Gračanica zaista očekujemo da ćemo mi iz te klase kadeta dobiti barem 30 novih policajaca za Gračanicu. I evo, ja stvarno koristim i ovaj puta priliku da pozovem sve naše zainteresovane mlade momke koji su u mogućnosti da se prijave, da se prijave, jer će nam trebati jako veliki broj, ipak neki ne prođu ni fizička testiranja, tako da ne bude da se prijavilo 20 policajaca, onda mi kažemo zašto nemamo policajaca iz našeg grada. Stvarno apelujem na sve njih koji su zainteresovani, koji imaju imalo želje za tim poslom, da se prijave, pa nadati se da ćemo onda, od broja 50 ili 60 prijavljenih, da ćemo moći dobiti 25-30 naših policajaca. Tako da, stvarno, dobra prilika, zaista dobra prilika za sve one koji žele.
3: Na sastanku je bilo riječi i o stanju sigurnosti na području Gračanice.
4: Sad, za sad je ta situacija donekle zadovoljavajuća, međutim uvijek imaju sve aktivnosti koje oni prate, koji znaju šta i kako se onaj dešava, tako da ima sporadično nekih slučajeva koji narušavaju

0: tu sliku, ali u skladu sa svim njihovim mogućnostima. Ono što smo još razgovarali, to je način kako im grad može pomoći, tako da smo tu se otprilike nekako i usaglasili oko toga da će biti potreban veći broj kamera po gradu. Dogovoriti, znači te kamere kada se postave, one će biti naravno u nadležnosti MUP-a, jer oni će imati jedini pristup tim kamerama, tako da mogu lakše iskontrolisati sve one probleme koji se dešavaju u gradu.
1: Popunjavanjem upražnjenih radnih mjesta trebalo bi omogućiti veće prisustvo policije na terenu i kvalitetniju zaštitu građana. Konkurs Ministarstva unutrašnjih poslova našeg kantona za prijem novih policijskih službenika možete pronaći na Facebook profilu našeg radija.
2: Info 8.
1: Do kraja naše informativne emisije donosimo pregled sportskih aktualnosti i izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Prvo sport, Kenan Mehić.
3: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je čudesnu, jednu od najboljih pobjeda posljednjih godina, savladavši Rumuniju Bukureštu rezultatom 4-2. U 12. minuti došli smo u vodstvo. Esmir Bajraktarević je sjajno centrirao, Armin Gigović glavom dovodi Bosnu i Hercegovinu u vodstvo. Zatim su pogađali Muharemović, Tabaković i Mahmić. Za Rumune strilci su bili Birligea i Sisaldau. Nakon utakmice selektor Sergej Barbarez bio je vidno zadovoljan.
4: Ideja je bila sa Amarom Emićem, sa Erminom Mahmićem i sa Arminom Gigovićem da dobijemo još više na dinamici i još više na brzini, na toj moći ponavljanja što oni posjeduju i naravno na kvaliteti igračkoj i stvarno su sva trojica super ušla u ekipu i jednostavno nastala tamo gdje smo startali u Poljskoj i za Ermina je uvijek kad dadne gol, kad neko dadne gol, napada žadne gol, uvijek je to plus, isto ko za Harisa i sigurno da su napravili veliki iskorak i to me raduje. Plan je bio neki naš interni najmanje 4 bode za ove dvije utakmice, jer stvarno nemamo više neku funkciju da se mi sad sakrivamo. Stvarno imamo to samopouzdanje, to iskustvo sa svjetskog prvenstva i tačno vidite na ove dvije utakmice kako možemo se i poboljšati i igrati i imati hrabrost i znati gdje možemo i jače i bolje, nekako energičnije i to se potvrđiva i momci stvarno su, što stalno pričam, rezultati naravno ubrzavaju ovaj proces, ali ovaj put je važan i tačno idemo kako moramo.
3: Haris Tabaković, napadač.
5: Pa jeste bilo malo ta situacija, naravno da je ostala malo u glavi, ipak ne sjećam se kad sam ikada u životu tako sam bio, da sam otišao nago jedan na jedan, da nisam ni pogodio go, ali mislim da na kraju je bila ipak dobra utakmica, svi smo super odigrali, dali golove i to je na kraju što važi kao napadač, da ideš dalje, da to negdje zaboraviš i da ti dođe neka nova šansa.
3: Debitant Ajdin Hasić.
6: Konačno sam dočekao poziv ponovo i evo, hvala Bogu, danas sam upisao i debi. Mislim, neću reći ništa novo i ništa što nije rečeno milijon puta, ako kažem da je ovo ostvarenje mog dječačkog sna i da živim snove većine dječaka iz Bosne i Hercegovine.
3: Strelac prvog pogotka Armin Gigović.
7: Da, jedna bitna pobjeda, mislim da smo dobro tekmu radili tamo u Poljsku i danas smo i potvrdili sa ovom protiv Rumunije, naravno drago mi da sam zabio, ali mi je još draže da smo pobijeli i uzeli ovi tri važni boda.
8: Jesam, zadovoljan sam, baš sam imao dobre driblinge i pasve, ali nisam dao gol i asistom je malo bilo, tako nisam zadovoljan, jesam zadovoljan, ali to još fali, ali ja, na kraju je bitno da smo dobili, to je najbitnija. Ja, može jedna utakmica bez gola i bez asistencije, ali budućnost mora opet.
3: Zmajevi su sinoć sasvim zasluženo pobijedili Rumuniju rezultatom 4-2 i tako došli do 58. pozicije na rang listi sa 1418 bodova. Sljedeći protivnik Švedska je trenutno 35. reprezentacija koja je s dvije pobjede na otvaranju Lige nacija napredovala dvije pozicije. Jedini preostali rival u Ligi nacija, Poljska, je nazadovala jednu poziciju i sada je 37. reprezentacija svijeta. Nova utakmica za Zmajeve već je u petak kada ćemo u Zenici dočekati selekciju Švedske gdje će

0: utakmica, svi smo super odigrali, dali golove i to je na kraju što važi kao napadač, da ideš dalje, da to negdje zaboraviš i da ti dođe neka nova šansa.
1: Debitant Ajdin Hasić.
2: Konačno sam dočekao poziv ponovo i evo, hvala Bogu, danas sam upisao i debi, i mislim, neću reći ništa novo i ništa što nije rečeno milijon puta, ako kažem da je ovo ostvarenje mog dječačkog sna i da živim snove većine dječaka iz Bosne i Hercegovine.
1: Strelac prvog pogotka Armin Gigović.
3: Da, jedna bitna pobjeda, mislim da smo dobro tekmu radili tamo u Poljsku i danas smo i potvrdili sa ovom protiv Rumunije, naravno drago mi da sam zabio, ali mi je još draže da smo pobijeli i uzeli ovi tri važni boda.
4: Jesam, zadovoljan sam, baš sam imao dobre driblinge i pasve, ali nisam dao gol i asistom je malo bilo, tako nisam zadovoljan, jesam zadovoljan, ali to još fali, ali ja, na kraju je bitno da smo dobili, to je najbitnija. Ja, može jedna utakmica bez gola i bez asistencija, ali budućnost mora opet.
1: Zmajevi su sinoć sasvim zasluženo pobijedili Rumuniju rezultatom 4-2 i tako došli do 58. pozicije na rang listi sa 1418 bodova. Sljedeći protivnik Švedska je trenutno 35. reprezentacija koja je s dvije pobjede na otvaranju Lige nacija napredovala dvije pozicije. Jedini preostali rival u Ligi nacija, Poljska, je nazadovala jednu poziciju i sada je 37. reprezentacija svijeta. Nova utakmica za Zmajeve već je u petak kada ćemo u Zenici dočekati selekciju Švedske gdje će se Edin Džeko oprostiti od nacionalnog dresa.
5: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
6: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme, dio pripodneva po kotlinama uz riječne tokove. Bilo je magle, temperature zraka izmjerene u 14 sati, Sokola 19 stepeni, Livno 21, Bugojno, Sarajevo i Srebrenica 22, Tuzla 23, Bihaćajci i Prirod 24, Banja Luka, Bijeljina, Drvaga, Dačici, Sanski most 25, Doboj, Zenica i Zvornik 26, Mostar i Trebinje 27 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, u jutarnjim satima po kotlinama iz riječne tokove lokalno će biti magle, vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i severoistočnog smjera. Najniža jutra temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu 13 do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27, na jugu do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
7: Toliko za današnje izdanje naše informativne emisije Info 8. Hvala vam što ste bili uz nas i na ukazanom povjerenju. Realizaciju potpisuju Elvin Hođić i Sadmira Dević. Do slušanja.
8: Informativni program.
5: Večernji dnevnik Info 8.
8: Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: 6 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Dvodnevni ministarski sastanak u okviru berlinskog procesa danas počinje u Budvi. Na sastanku će biti predstavnici zemalja Zapadnog Balkana, Evropske unije i regionalnih organizacija. Najavljeno je i učešće visoke predstavnice Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaje Kalas i komesarke za proširenje Marte Kos. Glavne teme biće priprema završnih dokumenata i zaključaka za predstojeći završni summit lidera 21. i 22. oktobra, razgovori o zajedničkim regionalnim izazovima i saradnji zemalja Zapadnog Balkana, perspektiva i budućnost berlinskog procesa. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen počinje balkansku turneju. Do 2. oktobra će posjetiti Tiranu, Prištinu, Podgoricu i Skoplje, gdje će se sastati sa šefovima država i vlada te obići projekte koje finansira Evropska unija. Glavni fokus razgovora bit će naredni koraci partnera iz regije na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, kao i napredak u postepenoj integraciji uz podršku plana rasta za Zapadni Balkan. Von der Leyen tokom turneje neće posjetiti Bosnu i Hercegovinu i Srbiju zbog predstojećih izbora. Administracija Donalda Trumpa povukla je Sjedinjene Američke Države iz Evropskog tijela za nadzor borbe protiv korupcije, saopćeno je u Vašingtonu. Odluka dolazi u okviru šireg plana Trumpove administracije da se udalji od međunarodnih i multilateralnih organizacija koje optužuje da prekoračuju mandate, da su neefikasne ili da se ne prilagođavaju američkim politikama. Prije SAD-a GRECO su napustile samo dvije zemlje, Rusija i Bjelorusija. Rusija je upozorila NATO da je spremna upotrijebiti cijeli arsenal kojim raspolaže ako Savez pokuša izolirati Kalinjingradsku oblast od ostatka Rusije. NATO je poruku osudio i posebno upozorio na neodgovornu nuklearnu retoriku. Oštro osuđujemo prijetnju upotrebom sile uključujući svaku neodgovornu nuklearnu retoriku, poručeno je iz NATO-a. NATO je također naveo da raspolaže sredstvima potrebnim za odbranu teritorija svojih članica. Prema mjerenjima u 5 sati u Bugojnu su 4 stepena, Gacku 5, Zenici i Bihaću 7, Sarajevu, Banja Luci i Tuzli 8, Gradačcu 13 i u Mostaru 18 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba

Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u novo izdanje našeg jutarnjeg i prijepodnevnog programa. Pratite jutarnji program Radio Gračanice, izdanje za 30. dan mjeseca septembra, danas je srijeda, 2026. godina. Sa vama su vaši domaćini Adnan Džafo i Irfan Izerovski, dežurna ekipa koja će vam praviti društvo tokom ovoga jutra i sa vama ćemo naravno podijeliti one standardne naše programske sadržaje uz vijesti, uz reklame, uz muziku. Tu su naravno i one svakodnevne aktuelnosti i dešavanja u našem gradu o kojima ćemo da vas izvijestimo, najavimo i progovorimo. Naravno, tu je još dosta drugih informacija, poput onih servisnih o stanju sigurnosti na području našeg grada, koje ćemo imati za nekih sat vremena. Uglavnom, ono što je izvjesno, tu smo zajedno sa vama i ovoga jutra. Želimo vam svima dobrodošlicu, svima koji putuju, sretan put i ugodnu vožnju, i da kažemo da ova jutarnja hladnoća neće

poremetiti ono što slijedi danas, a to je i danas da ćemo imati u ostatku dana jedan sunčan, topao i ugodan dan. Mi vam još jednom želimo dobrodošlicu, ostanite sa nama, sretan put i ugodan.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu. Ko će najbrže oguliti kuhano jaje? A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping centar Etna, Gračanica.
2: Moram ti još jednom reći,
3: hvala.
2: Kad si mi preporučio HST Klima centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zimi. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis,

0: Samo ih nazovem, uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite AST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. AST Klima Centar, vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. AST Klima Centar. Ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama iz većine tokve lokalno će biti magli. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9 na jugu 13 do 18 stepeni. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27 na jugu do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

I tako, poštovani slušalci, nastavljamo dalje sa našim druženjem. Ode Selma, a ode i radni narod naše Gračanice ovoga jutra užurbano na posao, na svoja radna mjesta, zauzeti svoje startne pozicije.

Srijeda je 30. septembar 2026. godine, trenutna temperatura u našem gradu neugodnih 6 stepeni Celzijusa, bit će dosta toplije danas, kazali smo, slijedi period stabilnog, sunčanog, toplog vremena do kraja sedmice, bez kiše, bez oblaka, sa prosjekom dnevnih temperatura od 24 do 25 stepeni. Miholjsko ljeto, kasno ljeto ili jedna topla, ugodna, prelipa jesen, kako god hoćete to da nazovete, uglavnom bit će još dosta sunčanog vremena, stabilnog vremena, stabilnih perioda i moćemo da uživamo u ovim danima. Tako slično kaže i prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, najviša dnevna od 21 do 27 stepeni, na jugu čak i toplije do 29. Izvještaj Bihanka, prvi današnji, na pojedinim dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove, vidljivost je mjestimično smanjena zbog magle, brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno, poštujte saobraćajne propise kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Vozite odgovorno, mi vam želimo sretan put i ugodnu vožnju. Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Nema ni za danas najavljenih radarskih kontrola za područje Gračanice, a ono čega ima jeste... Čega nema, jeste električne energije. Danas samo u Piskavici, ovdje je navedeno Piskavica BB. Danas od 9 do 15 sati bez struje, najavljeno plansko isključenje električne energije. Za sada toliko, 6 sati 58 minuta, za nešto više od 15 minuta javljamo se ponovo sa pregledom servisnih informacija. Do tada pozdrav!

0: ostvarenje sna potrebno je samo malo. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pice. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš.
2: I koliko si brz.
1: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
3: Optika Ustavdić, zasnovana na 20 godina iskustva, pruža jedan potpuno novi pristup u oblasti određivanja dioptrije. I to nepogrešivom duohromatskom metodom koja je pokazala odlične rezultate. Prateći svjetske novitete u oblasti optometrije, urađena je dodatna edukacija stručnog kadra. Bez upisivanja na spisak, bez čekanja, kontrolu vidne oštrine obavlja očni optometrist. Dođite i uvjerite se. Optika Ustavdić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938.
4: Ekonomsko propagandno
5: borbo. Ritam grada. Servisne informacije.
6: Idemo dalje sa našim jutarnjim programom. U drugom smo satu druženja, 7 sati i 15, 7 sati i 16, sada već minuta. Adnan i Irfan su sa vama. Nastavljamo dalje sa pregledom servisnih informacija. Pa prije neki sat vremena smo imali temperaturu od 6 stepeni Celzijusa u našem gradu, sada već polako ona raste stepen po stepen. Rekao sam već, bit će danas toplo, stabilno i sunčano, i ne samo danas, nego do kraja sedmice je stabilno i toplo vrijeme sa dnevnim temperaturama koje će ići do 24 i 5 stepeni Celzijusa. Kada je u pitanju stanje sigurnosti protekle noći, u izveštaju iz policijske stanice Gračanica saznali smo da se dogodilo jedno krivično djelo, i to radilo se o bušenju guma u gradu. Kada su u pitanju vatrogasci, u njihovom izveštaju naveli su da je protekla noć bila mirna bez intervencija. U izveštaju službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gračanica navedeno je da je tokom dežurstva bilo 64 pregleda, 8 pacijenata je bilo sa povredama, 12 ih je upućeno u opću bolnicu dr. Mustafa Beganović Gračanica, 6 pacijenata upućeno je na UKC Tuzla. Izveštaj iz Gračaničke opće bolnice ćemo imati nešto kasnije. U nastavku još kratko samo ćemo reći da danas Piskavica će biti bez struje od 9 do 15 sati, tako je najavljeno na stranici Elektroprivrede. Plansko isključenje električne energije Piskavica BB 30. septembar od 9 do 15 sati. U toku je prodaje ulaznica za predstavu Armina Ćatića Fikro u Hraljama života. Predstava će biti izvedena 8. oktobra, četvrtak dođe dan, 8. oktobar. Ulaznice možete nabaviti na biletarnici Bosanskog kulturnog centra ili putem internet platformi entrio.ba. ukoliko želite da se malo nasmijete uz našeg Armina Ćatića. Zatim 21. oktobra predstava u kojoj glumi poznato lice, poznati glumac sa ovih prostora, staro ime Mima Karadžić, dok ćemo u decembru imati, planirano je tako, i koncert Radeta Šerbeđije u BKC u Gračanice. Naravno, kako biste bili u toku sa svim lokalnim temama, aktuelnostima i dešavanjima, pratite naš program, pratite naše informativne emisije. Preporuka je da, naravno, posjetite i našu web stranicu, kao i Facebook stranicu, gdje se možete informisati o svim dnevnim i drugim aktuelnostima i najavama događaja te dešavanja. Da, sada toliko. Muzika i marketing do 7.30, kada je na rasporedu novo izdanje rubrike Aktuelno, a mi se ponovo čujemo za nekih 40-ak minuta u vijestima koje su na rasporedu tačno u 8 sati. Do tada pozdrav!

0: Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Aktuelni informativni program.
2: Uređuje i vodi Sadmira Dede.
3: Dobro jutro. Članovi udruženja Moje pravo pozivaju građane, roditelje, djece sa poteškoćama u razvoju ili invaliditetom, kao i sve one koji žele pružiti podršku djeci i njihovim porodicama, da danas se pridruže ispred Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli u periodu od 11 do 12 sati. Za jutarnji program našeg radija govori predsjednik ovog udruženja Vahidin Nurikić.
4: Manjak kadrova na dječjoj klinici UKC-a Tuzla, konkretno nedostatak neuropedijatara, i to je bio prioritetni cilj ovog sastanka, a uz to smo upozorili i na ostale probleme vezano za subvenciju prijevoza za djece i osobe s invaliditetom, koja je ovom odlukom u kantonalnom javnom prijevozu, ta sredstva su značajno umanjena zbog subvencije kantona, a poznato je da djeca i osobe s invaliditetom i sam taj autobuski prijevoz nije prilagođen ni prijevozu osoba i djece s invaliditetom, a djeca, naravno posebno djeca iz autističnog spektra, neurorazvojnih teškoća i ostali, nije praktično da putuju autobusom. Tako da je bila i to tema razgovora. Također, iznos novčane pomoći za osobe sa poteškoćama u razvoju na području Tuzlanskog kantona, koji u zadnje 4 godine nije povećavan iznos i koji mjesečno iznosi 71 konvertibilna marka, smo zahtijevali da se poveća, jer smatramo da je krajnje vrijeme za to. Također, jedan od tema što je aktuelno s početkom školske godine je angažovanje asistenata u nastavi, gdje smo, za razliku od prošle godine, ove godine imamo znatno veće poteškoće kada je angažovanje asistenata u nastavi u pitanju, i evo, mi još uvijek tražimo odgovore, dolazimo do informacija da bi formirali neku sliku zbog čega se to desilo.

0: ove školske godine, jer prošle školske godine smo imali puno manje problema za angažovanje asistenata. I još jedna stvar koja je također već dugo se vuče je rješavanje pitanja ABA terapije, gdje su sredstva u budžetu odobrena u Zavodu zdravstvenog osiguranja, ali trenutno na području Tuzlanskog kantona nijedna zdravstvena ustanova nema odgovarajući stručni kadrove koji bi radila ABA terapiju sa djecom.
1: Govorio je predsjednik udruženja Moje pravo, Vahidin Nurikić.

0: Razgovarano je o sigurnosnoj situaciji na području grada, ali i prijemu novih policijskih službenika. MUP TK raspisao je konkurs za prijem 300 kandidata u čin policajac. Gradonačelnik Džebo istakao je da je kadrovsko jačanje policije od velikog značaja za sigurnost građana.
1: Mi smo razgovarali generalno sa ukupnoj bezbjednosti na području grada Gračanica, onda naravno tema razgovora je bio i konkurs za nove kadete, nove mlade policajce, gdje smo iskoristili priliku da pitamo ministra kako i koliki broj će biti, koliko je planirano novih kadeta, kako oni jel kažu, tako da je sad ovaj broj 300 ukupno na Tuzlanskom kantonu. Grad Gračanica zaista očekujemo da ćemo mi iz te klase kadeta dobiti barem 30 novih policajaca za Gračanicu. I evo, ja stvarno koristim i ovaj puta priliku da pozovem sve naše zainteresovane mlade momke koji su u mogućnosti da se prijave, da se prijave, jer će nam trebati jako veliki broj, ipak neki neprođeni ni fizička testiranja, tako da ne bude da se prijavilo 20 policajaca, onda mi kažemo zašto nemamo policajaca iz našeg grada. Stvarno apelujem na sve njih koji su zainteresovani, koji imaju imalo želje za tim poslom, da se prijave, pa nadati se da ćemo onda, jel, od broja 50 ili 60 prijavljenih, da ćemo moći dobiti 25-30 naših policajaca. Tako da, stvarno, dobra prilika, zaista dobra prilika za sve oni koji žele.
0: Na sastanku je bilo riječi i o stanju sigurnosti na području Gračanice.
1: Sad, za sad je ta situacija donek dovoljavajuća, međutim uvijek imaju sve aktivnosti koje oni prate, koji znaju šta i kako se onaj dešava, tako da ima sporadično neki slučajeva koji narušavaju tu sliku, ali u skladu sa svim njihovim mogućnostima, ono što smo još razgovarali, to je način kako im grad može pomoći, tako da smo tu se otprilike nekako i usaglasili oko toga da će biti potreban veći broj kamera po gradu. Dogovorite, znači te kamere kada se postave, one će biti naravno u nadležnosti MUP-a, jer oni će imati jedini pristup tim kamerama, tako da mogu lakše iskontrolisati sve one probleme koji se dešavaju u gradu.
0: Popunjavanjem upražnjenih radnih mjesta trebalo bi omogućiti veće prisustvo policije na terenu i kvalitetniju zaštitu građana.
2: Aktuelno.
0: Pratili ste rubriku Aktuelno, 30. septembarsko izdanje.
2: Aktuelno. Informativni program.
3: Kad ćemo doći?

utjera kad raspiše sve ucjena na moju glavu, glavu plesavu.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanić.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
0: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
0: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
0: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pjesak. Keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
0: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
0: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
0: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
1: Boskom Babići.
2: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš.
3: I koliko si brz.
2: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija

0: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Arnan Džafo.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro. Pratite vijesti. Reis Ululema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović poručio je jučer na obilježavanju 49. godišnjice Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu da odgovor akademske zajednice na rast islamofobije treba biti naučno utemeljen, staložen i otvoren za dijalog. U obraćanju profesorima, osoblju fakulteta i gostima, Kavazović je istakao da je ova godišnjica prilika za podsjećanje na važnost nauke i prenošenja znanja novim generacijama. Fakultet je opisao kao jednu od ključnih ustanova u duhovnom i intelektualnom razvoju islamske zajednice. Podsjetio je na odluku Vrhovnog islamskog starješinstva i Sabora islamske zajednice u Jugoslaviji iz 1977. godine, kojom je pokrenut Islamski teološki fakultet u Sarajevu. Govoreći o njegovom osnivanju, naveo je doprinos tadašnjih Reis Ululema, Sulejmana Efendije Kemure, Naima Efendije Hadži Abdića, kao i Alima i intelektualca Ahmeda Efendije Smajlovića, Huseina Efendije Đoze, Nerkeza Smajlagića i Hamdije Čemerlića. Povodom najavljenog mirnog okupljanja roditelja djece iz Tuzlanskog kantona ispred Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, menadžment UKC-a želi informisati javnost o aktivnostima koje se kontinuirano poduzimaju sa ciljem unapređenja zdravstvene zaštite djece i rješavanja dugogodišnjih kadrovskih i organizacionih problema. Posebno ističu da je 15. septembra u prostorijama UKC-a Tuzla održan sastanak sa predstavnicima udruženja oboljele djece na kojem su razmatrana otvorena pitanja i potrebe djece i njihovih roditelja, te su tom prilikom postigli

postignuti konkretni dogovori u cilju unapređenja dostupnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga. Menadžment UKC-a Tuzla nastavlja realizaciju dogovorenih aktivnosti. Oglas za prijem 5 pedijatara bit će objavljen sutra, čime se nastoji dodatno ojačati kadrovski kapacitet u oblasti pedijatrije i odgovoriti na potrebe najmlađih pacijenata. Također, okončana je procedura internog konkursa za neuropedijatra, što predstavlja još jedan korak ka stabilizaciji rada neuropedijatrijske službe. Penzije za mjesec septembar bit će isplaćene u ponedjeljak 5. oktobra ove godine putem jedinstvenog računa Riznice Federacije Bosne i Hercegovine. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi 692 konvertibilne marke, zagarantovana 826, a najviša 3461 konvertibilnu marku. Za korisnike koji pravo na penziju ostvaruju nakon 1. januara 2026. osnovica za izračun najniže penzije iznosi 752 konvertibilne marke. Prosječna samostalna penzija za septembar iznosi 885 maraka, a penziju za septembar primit će ukupno 473.402 korisnika. Za isplatu je potrebno oko 372,9 miliona konvertibilnih maraka. Za kraj vijesti o vremenu, jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano, lokalno po kotlinama u Bosni ima magle. Danas u ostatku dana pretežno sunčano i toplo vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.

0: tehnologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš.
0: I koliko si brz.
1: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
0: Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se.

0: Plus. Tvoja Vis Plus sedmica od 24. do 39. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, usisavač Hajner, samo 69 km, ugradbeni sudoper, samo 56,90. Indeks tobogan, 1,83 metra, samo 107,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS plus sedmica.
1: Ekonomsko propagandno borbo.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama iz rečne tokve lokalno će biti magli. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9 na jugu 13 do 18 stepeni. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27 na jugu do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
0: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
4: Nastavljamo mi dalje sa našim druženjem u okviru jutarnjeg i prije podenog programa na talasima Radio Gračanice. Čuli smo ovu vremensku prognozu, da samo zaključimo da je jutro su nekih 6 sati bilo 6 stepeni Celzijusa, poprilično svježe, prohladno jutro, ali na to smo već navikli, svi mi i vi koji radimo, također svi oni koji ostaju na večer malo duže vani znaju da su i noći poprilično svježe i prohladne, a da je trenutna temperatura u našem gradu 11 stepeni Celzijusa i da će danas biti maksimalna dnevna negdje do 25 stepeni. Dobili smo već vremenu i ona izvještaj iz Gračaničke opće bolnice, dr. Mustafa Beganović, 214 pregleda, 10 pacijenata zadržano na prijemu na dalje tretmanu, 7 pacijenata upućeno na UKC Tuzla. Protekle noći ovoga jutra nemamo za pohvaliti se novorođenih. U nastavku ćemo malo sa sportskim rezultatima, onim što je bilo sinoć. Sinoć su odigrali naime utakmice u okviru UEFA Lige Nacija, također večeras je pauza, a onda ponovo se sutra nastavlja sa utakmicama, a također počela je i evropska košarkaška Euroliga, tu su također odigrane utakmice protekle noći, a bit će ih i večeras, pa ćemo u nastavku malo sa sportom i rezultatima. Sinoć odigrano nekoliko utakmica u okviru UEFA Lige Nacija, Češka Republika, Engleska 0-2 očekivano, Španija Hrvatska 4-1, Liga B, Škotska, Švicarska 0-3, Slovenija, Sjeverna Makedonija 2-0, Liga C, Finska, Bjelorusija bez golova, Moldavija, Farski otoci 1-1, Bugarska, Estonija bez golova, Luksemburg, Islande 0-3, San Marino, Albanija 0-3 i Slovačka, Kazahstan 2-1. Večeras je pauza što se tiče fudbala, a onda nastavljamo sutra. U okviru Lige A, Lige Nacija, Danska, Portugal, Grčka, Nizozemska, Njemačka, Srbija i Wales, Norveška. U okviru Lige B, Irska, Austrija, Izrael, Kosovo. I u okviru Lige D, Azerbejdžan, Lihtenštajn, Malta, Gibraltar. Kratko sa košarkom, sinoć je odigrano čak 8 utakmica u okviru košarkaške Eurolige. Evo rezultata, Dubai i Barcelona 94-87, pobjeda Dubaija, samo da provjerimo da li je ozdravio Džanan Musa i da li je igrao, nema još uvijek Muse, dakle tu se radi o povredi, znamo da ga nije bilo ni u onim reprezentativnim akcijama, ali vjerujemo da će u što skorije vrijeme Musa ponovo biti na terenu. Anadolu Efes, Real Madrid 94-84, Žalgiris Olimpijakos 91-93, gostujuća pobjeda Olimpijakosa, Fenerbahče Bayern 176, Crvena zvezda Hapoel 80-81, Olimpija Milano, Virtus Bologna 87-85, Valencija Baskonija 111-88 i Pariz Partizan 79-92, pobjeda Partizana u gostima protiv Pariza. Večeras još dvije utakmice u okviru košarkaške Eurolige, Maccabi Tel Aviv Bešiktaš i Panathinaikos Lyon. Napomenut ćemo također za ljubitelje rukometa da možete pratiti rukometne aktualnosti u okviru evropskih rukometnih liga, a večeras evo na primjer jedan od derbija, njemačka Bundesliga, Magdeburg Kiel, dvije po najbolje ekipe u njemačkoj Bundesligi. 8:33, pravimo malu pauzu, vraćamo se sa pregledom aktualnosti sa internet portala iz zemlje, regiona i svijeta.

ću malo samo sa pregledom pisanja internet portala, o čemu to govore vodeći internet portali u Bosni i Hercegovini, aktuelnosti iz zemlje, regiona i svijeta. Rusi zaprijetili NATO zbog Kaljiningrada. Spremni smo upotrijebiti cjelokupni arsenal. Ne treba ni sumnjati da su Rusi spremni upotrijebiti naravno kompletan ovaj arsenal, u to ne treba apsolutno sumnjati, spremni su svašta da uraditi, čini mi se samo da bi ratovali sa nekim Rusima, nekako to čini mi se u krvi da se ratuje vazda. Izgorjela dva automobila na parkingu na Alipašinom polju u Sarajevu, evo praktično redovno možemo zaključiti, gore automobili tokom noći je očigledno veoma popularan način da se nanese šteta, da se pošalje neka poruka, ne znamo samo šta radi policija i gdje su svi ovi koji zapališe tolike automobile. Netanjahu u Emiratima predstavljao obavještajne podatke, Mossad tvrdi da Iran obnavlja nuklearni program i sprema napad. Masterclass Španca sinoć, Lamine Yamal, kako je potopio Hrvatsku, dva gola i asistencija, sasvim solidno za jednog 19-godišnjaka. Prekršio nepisano pravilo, Ivan Perišić već na poluvremenu rezervisao dres Lamine Yamala, borba za dres jednog od trenutno najpopularnijih fudbalera na svijetu. Roma zabranila zvijezdama put u Argentinu, oglasio se klub i uputio poruku Mesiju. Šta još imamo za izdvojiti? Posljednji američki vojnici napuštaju Irak, Kurdi zabrinuti zbog sigurnosti. Vrhovni sud SAD-a odobrio Trumpu ubrzane deportacije migranata u treće zemlje. Skandal u pravosuđu, iz SEFA suda na Fidžiju ukradeno 40 kg kokaina i zamijenjeno brašnom. Korejsko poluostrvo i tamo samo što nije prokuhalo. Sjeverna Koreja negira da je postavila mine koje su ranile tri južnokorejska vojnika, oglasila se sestra Kim Jong-una. A u Iranu posljedice rata, nestašica lijekova i skok cijena u Iranu od 300%. Američka blokada pogodila apoteke i farmaceutski sektor. Hrvatski trgovački lanac Studenac u predstečaju, dobavljačima duguje 60 miliona eura, zatvara 170 trgovina. Proširenje NBA lige sve bliže, Las Vegas u prednosti nad Sjetlom, cijena tima 13 milijardi dolara. Inače, sinoć na utakmici Eurolige u Kaunasu boravio i Shaquille O'Neal i gledao ekipu Žalgirisa, pridružio se domaćim navijačima u prepoznatljivom ritualu. Evo, to su neke od aktuelnosti, neke od dešavanja koje su obilježili protekli dan, protekla 24 sata kada je u pitanju region, zemlja i svijet, a vi naravno i dalje ostanite u Talase Radio Gračanice, 8 sati 41 minuta do 9 u ritmu muzike, u 9 nove vijesti, nakon toga ponovo se javljamo uživo iz našeg studija. Ne mijenjajte frekvencije.

0: koje se slušaju.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Center Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš.
3: I koliko si brz.
2: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
4: Art Studio R.
5: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
4: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
5: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
4: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
5: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
4: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
5: 061 164 277.
6: Ekonomsko propagandno.

0: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro. Pratite vijesti. Reis Ululema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović poručio je jučer na obilježavanju 49. godišnjice Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu da odgovor akademske zajednice na rast islamofobije treba biti naučno utemeljen, staložen i otvoren za dijalog. U obraćanju profesorima, osoblju fakulteta i gostima, Kavazović je istakao da je ova godišnjica prilika za podsjećanje na važnost nauke i prenošenja znanja novim generacijama. Fakultet je opisao kao jednu od ključnih ustanova u duhovnom i intelektualnom razvoju islamske zajednice. Podsjetio je na odluku Vrhovnog islamskog starješinstva i Sabora islamske zajednice u Jugoslaviji iz 1977. godine, kojom je pokrenut Islamski teološki fakultet u Sarajevu. Govoreći o njegovom osnivanju, naveo je doprinos tadašnjih Reis Ululema, Sulejmana Efendije Kemure, Naima Efendije Hadži Abdića, kao i Alima i intelektualca Ahmeda Efendije Smajlovića, Huseina Efendije Đoze, Nerkeza Smajlagića i Hamdije Čemerlića. Povodom najavljenog mirnog okupljanja roditelja djece iz Tuzlanskog kantona ispred Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, menadžment UKC-a želi informisati javnost o aktivnostima koje se kontinuirano poduzimaju sa ciljem unapređenja zdravstvene zaštite djece i rješavanja dugogodišnjih kadrovskih i organizacionih problema. Posebno ističu da je 15. septembra u prostorijama UKC-a Tuzla održan sastanak sa predstavnicima udruženja oboljele djece na kojem su razmatrana otvorena pitanja i potrebe djece i njihovih roditelja, te su tom prilikom postignuti konkretni dogovori u cilju unapređenja dostupnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga. Menadžment UKC-a Tuzla nastavlja realizaciju dogovorenih aktivnosti. Oglas za prijem 5 pedijatara bit će objavljen sutra, čime se nastoji dodatno ojačati kadrovski kapacitet u oblasti pedijatrije i odgovoriti na potrebe najmlađih pacijenata. Također, okončana je procedura internog konkursa za neuropedijatra, što predstavlja još jedan korak ka stabilizaciji rada neuropedijatrijske službe. Penzije za mjesec septembar bit će isplaćene u ponedjeljak 5. oktobra ove godine putem jedinstvenog računa

0: riznice Federacije Bosne i Hercegovine. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi 692 konvertibilne marke, zagarantovana 826, a najviša 3461 konvertibilnu marku. Za korisnike koji pravo na penziju ostvaraju nakon 1. januara 2026. osnovica za izračun najniže penzije iznosi 752 konvertibilne marke. Prosječna samostalna penzija za septembar iznosi 885 maraka, a penziju za septembar primit će ukupno 473.402 korisnika. Za isplatu je potrebno oko 372,9 miliona konvertibilnih maraka. Za kraj vijesti o vremenu, jutros u Bosni i Hercegovini sunčano, lokalno po kotlinama u Bosni ima magle. Danas u ostatku dana pretežno sunčano i toplo vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnji vijesti.

0: Sultan Grada. Servisne informacije.
1: Ostavljamo dalje, poštovani slušalci, uz jutarnji prijepodnevni program na talasima Radio Gračanice, izdanje za srijedu, 30. dan mjeseca septembra 2026. godine. Posljednji septembarski dan trošimo, sutra već 1. oktobar. Trenutna temperatura 16 stepeni Celzijusa u našem gradu i danas će biti sunčano, stabilno i toplo sa maksimalnom dnevnom temperaturom do 25 stepeni Celzijusa, a takve vremenske prilike prevladavat će i u narednih najmanje 6 do 7 dana. Kada je u pitanju stanje sigurnosti na području naše

grada protekle noći. Tokom noći iz policijske stanice Gračanica su nas izvijestili, saznali smo, dogodilo se jedno krivično djelo, bušenje guma, vatrogasci su proveli mirnu noć. Službenici hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gračanica obavili su 64 pregleda, 8 pacijenata bilo je sa zabilježenim povredama, 12 ih je upućeno u opću bolnicu, a 6 na UKC Tuzla. Iz opće bolnice dr. Mustafa Beganović Gračanica su nas izvijestili da su tokom dežurstva imali 214 pregleda, 10 pacijenata zadržano na daljem liječenju, tretmanu, a 7 pacijenata upućeno je na UKC Tuzla. Rekli smo već, nema zastoja u odvijanju saobraćaja na putevima širom Bosne i Hercegovine, pa tako ni na području Gračanice. Nema najavljenih radarskih kontrola, ali vozačima svakako savjetujemo opreznu vožnju, da poštuju saobraćajne znakove i propise, da poštuju sve ostale učesnike u saobraćaju i uvijek ono na kraju što kažemo, sretan put i ugodna vožnja. Planska isključenja električne energije za danas najavljena u Piskavici, koja će biti bez struje od 9 do 15 sati. Govorili smo o tome juče, a evo još jednom da potvrdimo. Ako je prema ovome rasporedu vjerovati, trenutno bi Piskavica trebala da je bez struje. U toku je prodaja ulaznica za predstavu Armina Ćatića, koja će biti održana 8. oktobra, Čovjek u hraljama života, a 21. oktobra gostuje nova predstava sa poznatim glumcem Mimom Karadžićem. U decembru nas očekuje koncert Radeta Šerbeđije. Sve ovo govorim za Bosanski kulturni centar Gračanica. Naravno, preporuka je da pratite naš otvoreni program, našu web stranicu, našu Facebook stranicu, da se informišete o svim lokalnim temama i aktuelnostima. A u nastavku programa preporuka je da ostanete sa nama. Muzika i marketing, tačno u 10 su nove vijesti u našoj produkciji. Do tada pozdrav!

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu. Ko će najbrže oguliti kuhano jaje? A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061 408 379. Petak, 9. oktobar, Shopping centar Etna, Gračanica.
2: Moram ti još jednom reći,
3: hvala.
2: Kad si mi preporučio HST Klima centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zime. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima centar, vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima centar, ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.
4: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
5: Ja, Flamingo.
6: Ekonomsko.
7: Propaganda.
8: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
9: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama iz većine tokve lokalno će biti magli. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i severoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9 na jugu 13 do 18 stepeni. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27 na jugu do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: 77,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Širbegović Inženjering d.o.o. Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisujete proširenja obima poslovanja, tražimo odgovorne i motivisane osobe za rad na sljedećoj poziciji. Monter kalupa 5 izvršilaca. Opis poslova, priprema i montaža kalupa za betoniranje prema projektnoj dokumentaciji, zatvaranje kalupa pomoću vičanih veza, stega i zavarivanja. Demontaža kalupa i vađenje gotovih betonskih elemenata, održavanje urednosti radnog prostora i pridržavanje propisanih mjera zaštite na radu. Od kandidata se očekuje poznavanje rada na gradilištu i korištenja osnovnih alata, odgovornost, preciznost i spremnost za timski rad. Motivisanost za rad i usvajanje novih znanja, poželjno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Nudimo vam sigurno stabilno zaposlenje, redovna i stimulativna primanja, mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja, mogućnost napredovanja u okviru kompanije, rad u organizovanom, sigurnom i profesionalnom radnom okruženju. Ako želite postati dio uspješnog i profesionalnog tima, pozivamo vas da se prijavite i zajedno sa nama gradite kvalitetne projekte. Prijave slati na adresu Širbegović Inženjering d.o.o. Gračanica, Branilaca grada BB 75320 Gračanica ili na mail adresu personal@sirbegovic.com. Kontakt telefon je 035 700 985.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba. Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Optika Ustavdić, zasnovana na 20 godina iskustva, pruža jedan potpuno novi pristup u oblasti određivanja dioptrije, i to nepogrešivom duohromatskom metodom koja je pokazala odlične rezultate. Prateći svjetske novitete u oblasti optometrije, urađena

0: Dodatna edukacija stručnog kadra, bez upisivanja na spisak, bez čekanja, kontrolu vidne oštrine obavlja očni optometrist. Dođite i uvjerite se. Optika u Stavdić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938.
1: Ekonomsko propagandno.

0: vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, 10 je sati, pratite vijesti. Objavljen je konkurs za stipendije posebno nadarenim učenicima srednjih škola u Tuzlanskom kantonu. Konkurs za dodjelu stipendija posebno nadarenim redovnim učenicima srednjih škola na području Tuzlanskog kantona u školskoj 2026-27. Godini. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na internet stranici Ministarstva obrazovanja i nauke. Radnička zadruga Gračanka poziva sve zadrugare, kooperante, farmere, poslovne partnere i ostale zainteresovane da prisustuju u 15. izložbi stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica do Bujstog 2026. godine, koja će se održati u subotu 3. oktobra u 10 sati na nogometnom stadionu Stjepan Polje. Gračanici će od 2. do 4. oktobra biti održan 3. međunarodni festival keranja i čipkarstva u organizaciji Udruženja Gračaničko keranje. Festival će okupiti učesnice iz Bosne i Hercegovine i brojnih evropskih zemalja, među kojima su Hrvatska, Poljska, Mađarska, Francuska, Italija, Turska, Slovenija i Belgija. U prostoru Sad Kule bit će postavljena izložba, a tokom festivala planirane su i radionice, razgovori i druženja posvećena očuvanju tradicionalnih tehnika keranja i čipkarstva. Sport. Prema prvim informacijama sa Skupštine Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine, a potom i održane sjednice Upravnog odbora Rukometnog saveza, sezona u Premier ligi Bosne i Hercegovine počinje 10. oktobra u subotu. U novi saziv Upravnog odbora izabrano je 12 članova. Vojislav Rađa, Darko Savić, Nedeljko Perišić, Aleksandar Drljača, Dario Pušić, Kornelija Leko, Ivan Kolobarić, Ivan Milas, Kenan Magoda, Emir Dautović, Elmir Grčanović i Ismen Hadžibulić. Na osnovu izučenih takmičarskih brojeva i Bergerove tablice poznat je raspored prvenstvenih utakmica rukometnog kluba Gračanica. U prvom kolu Gračanica će ugostiti rukometni klub Gradačac. Vremenska prognoza. Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano, lokalno po kotlinama u Bosni ima magle. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Temperature od 21 do 27 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Irfan Izerovski.
2: Vijesti. Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu i Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu, ko će najbrže oguliti kuhano jaje. A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne.

0: opći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Građani.
1: Poštovani slušatelji, nastavljamo program neposrednog predstavljanja političkih subjekata u okviru predizborne kampanje za opće izbore u Bosni i Hercegovini. Danas je na programu predstavljanje koalicije BiH Zeleni, Novo vrijeme, Tuzlanska alternativa, koja na federalnom nivou nastupa kao zajednička izborna lista. U narednim minutama predstavnici ovog političkog subjekta predstavit će svoje kandidate, programe, stavove i poruke biračima.
2: Poštovani sugrađanke i sugrađani, dragi slušalci Radio Gračanica, dobar vam dan. Moje ime je Faris Hrvić, imam 23 godine, apsolvent sam na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli i kandidat sam stranke BiH Zeleni za parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Mnogi će reći mlad je, ima samo 23 godine, šta on zna o politici? Istina je, ne znam mnogo o političkim spletkama, praznim obećanjima i decenijskim prepucavanjima koja nas blokiraju. Ali znam nešto drugo. Kao budući inženjer mašinstva, naučen sam da razmišljam sistemski te funkcionalno pristupam rješavanju problema. Kada sistem ne funkcioniše, ne sjedite, ne trošite vrijeme i ne raspravljate o tome ko je krivac za problem koji je prisutan. Umjesto toga pregledate ga, prepoznate kvar, zamijenite pokvarene dijelove i pustite sistem u rad. Jer sve dok su prisutni neispravni, stari i pokvareni dijelovi, on će jedva raditi. A ono što je još gore, jeste da takvi dijelovi vremenom mogu oštetiti i one ispravne, kvalitetne i funkcionalne. Ovakav pristup treba primijeniti u politici, našoj zajednici, kantonu i državi. Zato postavimo jednostavno pitanje. Da li je ovo zaista problem samo jednog mašinskog sistema ili vidimo sličnost i sa onima koji neispravno upravljaju našom državom? Naša Bosna i Hercegovina danas funkcioniše sa oko 30% kapaciteta, dok joj vitalni dijelovi polako otkazuju. Naša mladost odlazi, naši resursi se troše nepovratno, a naša ekonomija zaostaje za modernim svijetom. Ali svaki sistem se može unaprijediti kada se tačno utvrdi gdje su problemi i kada se uvedu konkretna rješenja. Umjesto politike koja se svodi na međusobna optuživanja, potrebno je uspostaviti vlast koja je odgovorna, transparentna i mjerljiva.

Potrebno je ulagati u domaću privredu, male i srednje kompanije, inovacije, digitalizaciju i zelene tehnologije, stvarati kvalitetna radna mjesta i omogućiti mladima da svoju budućnost grade ovdje. Istovremeno, prirodne resurse moramo koristiti odgovorno, razvijati energetsku nezavisnost i ulagati u čistiju energiju, infrastrukturu i kvalitet života. To je pristup koji zagovaraju BiH Zeleni. Država koja ne troši svoje resurse bez plana, nego ih pretvara u razvoj, nova radna mjesta i sigurniju budućnost za generacije koje dolazi. Nisam se kandidovao da bih bio dio političke elite ili tražio fotelju. Kandidovao sam se jer moja generacija više nema vremena za čekanje. Predugo slušamo kako će biti bolji, da će promjene doći samo ako izaberemo tog i tog, te kako je potrebno još samo malo strpljenja, ali to nikako da se ostvari. Akvarijum u kojem živimo postao je zamućen i umjesto što stalno mijenjamo vodu kašičicom, vrijeme je da očistimo cijeli sistem. Vrijeme je da se svi angažujemo i malo dublje razmislimo o politici. Da promijenimo način razmišljanja o njoj. Da funkcija ne bude privilegija, nego odgovornost. Da javni novac ne bude plijen, već sredstvo za razvoj. A da se vlast mjeri po onome što je uradila, a ne obećala. Pri tome ne mislim na uspjeh od 1 ili 2 km asfalta, jer u 2026. godini to je osnova i sramota je da se time hvalimo. Ja vam ne mogu obećati da ću se nešto da ću sam nešto moći promijeniti, ali mogu obećati da ću se truditi, zalagati i dati sve od sebe za bolje sutra. Promjena dolazi od ljudi koji su spremni preuzeti odgovornost, zauzeti se za ono u šta vjeruju i uraditi nešto drugačije. Smatram da je krajnje vrijeme da se svi aktiviramo, da ne sjedimo sa strane, posmatramo i komentarišemo šta ne valja i šta bi neko drugi trebao promijeniti. Vrijeme je da ustanemo sa te zagrijane stolice za koju smo se toliko vezali i da konačno nešto uradimo. Jer ništa se neće promijeniti samo od sebe. Ako želimo bolju i drugačiju budućnost, moramo biti spremni i sami učestvovati u njenom stvaranju. Promjena polazi od toga da smo dio rješavanja problema. Svaki dan slušamo statistike o tome koliko je hiljada mladih napustilo Bosnu i Hercegovinu. Za političke debate to su samo brojevi. Za mene to su moje kolege i prijatelji. Većina njih ne odlazi iz ove zemlje zato što ne voli svoju domovinu. Odlaze jer ne vide sistem koji nagrađuje trud, znanje i rad. Odlaze jer su umorni od stranačkih knjižica koje vrijede više od univerzitetskih diploma. I tada, kao društvo, dolazimo u situaciju da stranački podobni ljudi dobijaju poslove na raznim funkcijama za koje često ni ne ispunjavaju postavljene uslove. Pa se umjesto izbora najboljeg kandidata, uslovi prilagođavaju kandidatu koji je već unaprijed određen. A kao glavna kvalifikacija i dokaz stručnosti često se ističe diploma bez obzira na to gdje je stečena, dok se stvarno znanje, iskustvo i rezultati stavljaju u drugi plan. Bitno je razlikovati da li je neko završio privatni ili državni fakultet, jer problem je kada ta diploma samo formalnost, a stranačka pripadnost glavna kvalifikacija. Jer kada na odgovorna mjesta postavimo ljude koji nisu izabrani zbog znanja i sposobnosti, posljedice ne snosi samo pojedinac, snosi cijelo društvo. Zato nam treba sistem u kojem će mlad čovjek znati da se trud isplati, da će znanje biti prepoznato i da za posao neće morati tražiti partijsku vezu. Sistem u kojem će najbolji kandidat biti izabran zato što je najbolji, a ne zato što poznaje pravog čovjeka. Jer ako nastavimo tjerati sposobne da odlaze, jednog dana nećemo imati problem samo sa odlaskom mladih. Imaćemo problem s tim ko će ostati da gradi ovu zemlju. Pred nama su izbori. Svjestan sam da su mnogi od vas razočarani, umorni i da često pomislite kako vaš glas ne može ništa promijeniti. To je razumljivo. Godinama gledate iste likove i slušate iste rasprave. Ali odustajanje nije rješenje. Ako vi ne izađete i ne izaberete, drugi će izabrati umjesto vas. I dobit ćete još 4 godine istog stanja. Sa 23 godine nemam iza sebe afera, nemam dugove prema interesnim grupama i nemam razloga da vas lažim. Imam energiju, imam obrazovanje koje me uči kako da rješavam probleme i imam iskrenu želju da sa svojom generacijom gradim uređeniju i čistiju Bosnu i Hercegovinu. Pozivam vas da prepoznate energiju, podržite mlade ljude, podržite struku i podržite zelenu budućnost. Hvala vam na pažnji i ugodan ostatak dana.

0: potrebe. Tu je Mac Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
1: Mac. Od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život na jednom mjestu. Mac. Centar inovacija.
2: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš.
3: I koliko si brz.
2: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.

0: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici. Daj mi stari radio na uho.
1: Vijest. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Cijenjene slušateljke i slušatelji 11. sati, vi pratite vijesti. U Gračanici će od 2. do 4. oktobra biti održan 3. međunarodni festival keranja i čipkarstva organizacije Udruženja Gračaničko keranje. Festival će okupiti učesnice iz Bosne i Hercegovine i brojnih evropskih zemalja, među kojima su Hrvatska, Poljska, Mađarska, Francuska, Italija, Turska, Slovenija i Belgija. U prostoru Sad Kule bit će postavljena izložba, a tokom festivala planirane su i radionice, razgovori i druženja posvećena očuvanju tradicionalnih tehnika keranja i čipkarstva. U Tuzli je jučer obilježena 34. godišnjica formiranja 2. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Tim povodom odata je počast poginulim braniocima i civilnim žrtvama odbrambeno-oslobodilačkog rata od 92. do 95. godine, a cvijeće je položeno na više spomen obilježja. Obilježavanje godišnjice nastavljeno je svečanom akademijom u Narodnom pozorištu Tuzla, tokom koje je ukazano na historijski značaj 2. korpusa u odbrani Bosne i Hercegovine, njenog suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Također i u Gračanici delegacije grada Gračanice i boračkih organizacija jučer su na centralnom spomen obilježju obilježile 34. godišnjicu formiranja 2. korpusa polaganjem cveća i odavanjem počasti šehidima i poginulim borcima. Iz Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine saopćili su da su iznos osiguranog depozita u bankama Bosne i Hercegovine povećali sa dosadašnjih 70 na 100.000 KM. Ovu odluku je donio Upravni odbor Agencije na sjednici održanoj 23. septembra, a primjena ove odluke počeće 1. novembra. Kako su naveli, ovom odlukom se pruža viši nivo zaštite deponenata, doprinosi se jačanju povjerenja u bankarski sektor i cjelokupnu financijsku stabilnost u državi. ABA Liga može početi nakon što su riješeni problemi u vezi sa organizacijom suđenja za sezonu 2026-27, a utakmice 2. kola ABA Lige i ABA Lige 2 bit će odigrane prema ranije utvrđenom rasporedu i u zakazanim terminima. Iz ABA Lige saopćeno je da su ispunjeni svi potrebni uslovi za početak takmičenja, čime je okončana neizvjesnost koja je obilježila početak nove sezone. Novi termini i satnice utakmica 1. kola ABA Lige, koji su ranije odgođene, bit će naknadno određeni. Jutro se u Bosni i Hercegovini sunčano, a lokalno po kotlinama je u Bosni i mamagli. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Temperature od 21 do 27 stepeni Celzija. Pratite se vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Irfan Izerosa.
1: Vijesti.

0: potrebno je samo malo.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
0: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
0: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
0: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
0: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
0: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
0: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
1: Boskom Babići.
2: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka vudi 300 grama 1,85. Arixet Gent 62 pranja 16,95. Bingo.
1: Art Studio R.
0: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
0: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište.
1: Čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, traba najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradač, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. optikaustadić.com.
3: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
3: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
3: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad Gračanica.
4: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. Od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
5: i koliko si brz.
4: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
6: Ekonomsko propaganda.

0: poslanika i zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma državnog parlamenta Denis Zvizdić i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović. Odluka o prihvatanju i razmatranju prijedloga rezolucije o temi Sarajevo Safari odgođena je za decembar nakon burne rasprave na sjednici Odbora za pravna pitanja i ljudska prava u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Europe. Slučaj Sarajevo Safari odnosi se na istragu koju je pokrenulo talijansko pravosuđe na osnovu tvrdnji da je više osoba iz te zemlje plaćalo kako bi tokom rata u Bosni i Hercegovini organizovano dolazili na položaj vojske Republike Srpske i s njega pucali na civile. U istragu su se uključile i pravosudne institucije u Austriji, Švajcarskoj i Belgiji zbog naznaka da su u tome učestvovali i njihovi državljani. Visoki sudski tužilački savjet Bosne i Hercegovine dvodnevno zasjeda u Sarajevu. Danas je na dnevnom redu izvještaj o sprovođenju mjera iz reformskog programa VSTS-a za prvu polovinu ove godine, te odobravanje pristupa CMS-u i TCMS-u zaposlenima u savjetu. Na dnevnom redu je i definisanje aktivnosti i zaduženja radi sprovođenja preporuka radne grupe za finansijsko djelovanje za BiH FATF u pogledu napređenja sistema za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma.
1: Roditelji djece koja se liječe na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla mirnim okupljanjem ispred UKC-a ponovo su ukazali na probleme sa kojima se suočavaju u ostvarivanju zdravstvene zaštite. Protest je organizovala neformalna grupa majki za našu djecu, a među zahtjevima koje su istakli su hitno rješavanje nedostatka ljekara, veća transparentnost i odgovornost u radu klinike, uključivanje porodica u procese koji se odnose na liječenje djece, te ulaganje u opremu i lijekove. Menadžment UKC-a Tuzla ranije je saopštio da se sprovode aktivnosti s ciljem unapređenja zdravstvene zaštite djece i rješavanja kadrovskih i organizacionih problema. Govore Naida Zulum Ključić i Vahidin Nurikić ispred udruženja Imam pravo.
2: Zahtijevamo da nijedan ljekar više ne ode, jer u pitanju nije samo endokrinolog, u pitanju nije samo neuropedijatar, u pitanju je tu i hematolog. Znači i hematolog je otišao jedan u dom zdravlja, drugi je ostala je doktorca koja i ona ide u penziju. Znači ja smatram da je ovo malo veći problem.
3: Nas zanima isključivo šta će se desiti sutra, jer sutra mi ne imamo doktorice i neuropedijatre na ugovor o djelu i evo zahtijevamo danas odgovor na to pitanje ko će od naših ljekara ovdje, ko će preuzeti odgovornost za zdravlje života djece koja i trenutno leži na odjelu neurologiji, a nije puno bolje ni na ostalim odjelima na klinici za dječje bolesti, nažalost.
1: Sjedinjene Američke Države danas zvanično završavaju povlačenje svojih posljednjih vojnih snaga iz Iraka, čime se okončava prisustvo koje je započelo invazijom 2003. godine, a obnovljeno 2014. u okviru međunarodne koalicije protiv takozvane Islamske države. Ključni izazov za vlasti u Bagdadu sada je stavljanje pod kontrolu raznih paravojnih grupa i milicija koje i dalje djeluju na terenu. Opširnije Samir Huseinović.
4: Završetkom misije Nepokolebljiva odlučnost Sjedinjene Američke Države i njihovi koalicioni partneri zvanično su okončali vojno prisustvo u Iraku. Sada je ključni izazov ovladavanje brojnim paravojnim formacijama i milicijama. Američki državni sekretar Marco Rubio naglasio je da Washington u tom procesu u potpunosti podržava premijera Muhameda Šiju al-Sudanija. Nijedna stvar ne bi bila važnija za Irak od rješavanja ovog pitanja i stavljanja cjelokupnog naoružanja pod kontrolu nacionalne vlade, kako ne biste imali nezavisne snage koje djeluju i balkaniziraju zemlju. Iako su pojedine milicije već predale oružje, dio njih i dalje odbija poslušnost centralnoj vlasti. Tokom više od dvije decenije intervencije poginulo je oko 4600 američkih vojnika i preko 300.000 Iračana. Za BH Radio 1, Samir Huseinović.
0: Pet osoba je uhapšeno, a trojica osumnjičenih su optužena nakon što je policija razbila organizovanu kriminalnu grupu iz Skoplja koja se sumnjiči za povezanost sa takozvanom Islamskom državom. Tokom pretresa na 12 lokacija u Skoplju pronađene su i zapljenjene velike količine vatrenog oružja i streljiva, zastava ISIS-a, te različiti elektronski uređaj i velika količina domaćeg i stranog novca. Terete se između ostalog za terorizam i neovlaštenu proizvodnju, posjedovanje i trgovinu oružjem ili eksplozivom, indoktrinaciju mladih te širenje propagandnog materijala ekstremističkog i radikalnog sadržaja.

0: sadržaja.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 17 stepeni, Banja Luci 19, Bijeljini 20, Tuzli 21, Brčkom i Neumu 23, Trebinju 24, u Mostaru 25 stepeni.
2: U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. Zbog radova za saobraćaj je zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoputa Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a saobraćaj preusmjeren na magistralni put M17. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata. 12 časova i 10 minuta slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Kosov, urednik emisije Dragana Papaz.
3: Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Baby, let's go. Take my breath. Frekvencije koje smiruju nerve.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: opći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Građana.
1: Poštovani slušatelji, nastavljamo sa neposrednim predstavljanjem političkih subjekata u oči općih izbora u Bosni i Hercegovini. U narednim minutama možete pratiti predstavljanje koalicione liste NES, BiH, PDA i Naprijed za Evropsku BiH zajedno. Prema objavljenim informacijama, ove stranke na državnom i federalnom nivou nastupaju kroz zajedničke liste. Ostanite uz Radio Građanicu.
2: Poštovane građanke i poštovani građani, dragi prijatelji, ja sam Suvac Alibašić, nosila sam liste za Skupštinu Tuzlanskog kantona ispred koalicije NES, BiH, PDA, Naprijed za Evropsku, BiH zajedno. Danas ću ovdje predstaviti, dakle, plan naše koalicije na izborima koji će se evo desiti u nedjelju 4. oktobra. Bosna i Hercegovina, dakle, danas ne treba još jednu listu lijepih obećanja, treba joj odgovor na nekoliko jednostavnih, ali najvažnijih pitanja. Kako ćemo otvoriti nova radna mjesta, kako ćemo zadržati mlade ljude, zaštititi radnike u industriji, energetici i rudarstvu, kako ćemo imati zdravstveni sistem u kojem će pacijent biti na prvom mjestu, kako ćemo zaštititi javni novac i konačno, kako izgraditi državu u kojoj čovjek može živjeti od svoga rada i planirati budućnost svoje porodice. Na ta pitanja program koalicije NES, BiH, PDA Naprijed nastoji ponuditi konkretne odgovore. Za naš programski okvir za ove izbore jeste za stabilnu, sigurnu, europsku i ekonomski snažnu Bosnu i Hercegovinu. Dakle, to nije samo slogan, to znači viši reda u institucijama, sigurniju ekonomiju, to znači zaštitu radnih mjesta, odgovornu energetsku politiku, dostupnije zdravstvo i na kraju to znači veću sigurnost za penzionere, borce i socijalno ugrožene. Ali iznad svega stvaranje uslova da mladi ljudi svoju budućnost mogu graditi ovdje. Prvi naš cilj, stabilna i evropska Bosna i Hercegovina, podrazumijeva, dakle, funkcionalnu Bosnu i Hercegovinu. Državu u kojoj institucije rade svoj posao, državu u kojoj se zakoni primjenjuju jednako i državu u kojoj javna funkcija znači odgovornost, a ne privilegiju. Europski put Bosne i Hercegovine ne smije biti samo pitanje političkih deklaracija. On mora donijeti promjene koje građani mogu osjetiti. Bolje institucije, efikasnije pravosuđe, više pravne sigurnosti, transparentnije javne nabavke, bolje poslovno okruženje i veće povjerenje građana u državu. Zato europske integracije moraju biti povezane sa konkretnim reformama. Europa nije samo cilj na karti, Europa znači standard institucija, sigurnost građana, vladavinu prava i mogućnost da čovjek od svoga rada može pristojno živjeti. Drugi naš cilj je odgovor na vlast, javni novac. Dakle, ko odgovara za javni novac? Građani imaju pravo da znaju kako se troši njihov novac, ko dobija javne poslove, kako se biraju rukovodioci javnih preduzeća, kakvi su rezultati njihova rada i koliko koštaju projekti. Šta građani za taj novac dobijaju? Zato je potrebno jačati transparentnost javnih nabavki, njihovu kontrolu potrošnje i odgovornost rukovodilaca javnih institucija i preduzeća. Javna funkcija mora biti vezana za rezultat. Ako je neko dobio odgovornost da upravlja javnim novcem, mora postojati odgovornost da objasni kako je taj novac potrošen i kakav rezultat je postignut. Građanin nije dužan vjerovati institucijama samo zato što to jeste institucija. Institucija svojim radom treba da

zasluži povjerenje građana. Treći naš cilj je ekonomija, dakle radno mjesto mora biti u centru. Treća i možda je tu i najvažnija tema. Sve velike političke teme na kraju dolazi do čovjeka i njegove porodice. Ako nema posla, nema sigurnosti. Ako plata ne prati troškove života, nema dostojanstvenog života. Ako mladi ne vidi perspektivu, odlazi. Zato ekonomska politika mora imati nekoliko jasnih ciljeva. Više proizvodnje, više investicija, više radnih mjesta i veće mogućnosti za rast plata. Potrebna je snažnija podrška malim i srednjim preduzećima, potrebno je pojednostaviti procedure za privrednike, potrebno je povezati obrazovanje s potrebama tržišta rada i potrebno je podržati domaću proizvodnju. Naravno, potrebno je stvarati uslove da kapital i znanje dolaze u Bosnu i Hercegovinu, a ne da ljudi odlaze zato što ovdje ne vide priliku. Ne možemo govoriti o ekonomskom razvoju ako istovremeno dopuštamo da industrijski kapaciteti nestaju, a radnici ostaju bez perspektive. Zato je pitanje industrije pitanje budućnosti države. Kao četvrti segment energetika, dakle sigurnost i pravedna tranzicija. Posebno mjesto u ekonomskom programu mjera mora imati energetika. Bosna i Hercegovina ima značajne energetske potencijale, ali energetika nije samo pitanje proizvodnje električne energije. To je pitanje radnih mjesta, industrije, prihoda, sigurnosti, snabdijevanja i budućnosti cijelih gradova. Rudnici i termoelektrane decenijima su bili oslonac brojnih porodica. Istovremeno, energetski sistem se mijenja. Energetska tranzicija je proces koji moramo ozbiljno planirati, ali tranzicija ne smije značiti zatvoriti pa onda razmišljati šta ćemo sa ljudima. Pravedna tranzicija znači da se unaprijed zna šta se zatvara, kada se zatvara, šta se razvija, gdje će ljudi raditi nakon što ostanu bez posla i kako će se razvijati lokalne zajednice, ali kako sačuvati sigurnost snabdijevanja električnom energijom države. Zato su potrebni programi prekvalifikacija nova radna mjesta, ulaganje u nove tehnologije i razvoj obnovljivih izvora energije. Radnik ne smije biti kolateralna šteta energetske tranzicije. Peta oblast koju posebno obrađujemo je koksara Lukavac i pitanje koje ne smije biti zaboravljeno. Kada govorimo o industriji, ne možemo zaobići Lukavac. Koksara nije bila samo fabrika, ona je bila dio industrijskog identiteta jednog grada, ali i šire. Iza svakog radnog mjesta nalazila se jedna porodica i zato je prestanak rada koksare ne samo poslovno pitanje, nego i ekonomsko, socijalno i razvojno pitanje. I zato građani imaju pravo na odgovore. Šta je dovelo do ovakvog stanja, koji je donosio ključne odluke, koji je upravljao procesima i koji je vršio nadzor, šta je učinjeno da se zaštiti proizvodnja i radna mjesta i posebno šta se danas može učiniti za radnike i budućnost industrije Lukavcu, ali naravno i u Bosni i Hercegovini. Kada govorimo o odgovornosti, ona mora biti zasnovana na činjenicama, dokumentima i konkretnim odlukama. Treba utvrditi ko ima kakvu nadležnost, kakve su se odluke donosile i kakvi su rezultati toga. To je jedan ozbiljan način da se izbjegne prebacivanje odgovornosti sa jednih na drugih i drugačije ne može. Ali jednako je važno gledati i naprijed, da nam treba industrijska strategija, nova proizvodnja, nova ulaganja i naravno nadasve zaštita radnika. Treba razvoj koji istovremeno vodi računa o ekonomiji i zaštiti okoliša. Nijedan grad ne smije se samo pamtiti po svojoj prošlosti, mora imati plan za industrijsku budućnost. Zdravstvo. Kada je u pitanju zdravstvo, pacijent mora biti u centru. Svaki čovjek želi samo jedno kada dođe u bolnicu, da dobije potrebnu zdravstvenu pomoć. Zato nam zdravstveni sistem mora biti organizovan oko pacijenta. Potrebno je unaprijediti dostupnost lijekova i medicinskog materijala, modernizovati zdravstvene ustanove, poboljšati uslove za pacijente, smanjiti liste čekanja tamo gdje je god to moguće, jačati primarnu zdravstvenu zaštitu i osigurati transparentne kriterije zapošljavanja zdravstvenih radnika. Posebno mjesto kada je u pitanju zdravstva ima UKC Tuzla, to je ustanova od velikog značaja za građane Tuzlanskog kantona i šireg područja.
Zato se njima mora upravljati planski, odgovorno i transparentno.

što nije mjesto za politička nadmetanja, a postalo je. Kada čovjek dođe u bolnicu, on nije ni stranka, ni funkcija, ni statistika, on je pacijent. I sistem mora biti napravljen tako da pacijent bude u centru. Sedma oblast u borci, penzioneri, socijalna sigurnost, dakle socijalna zaštita, i država mora imati posebnu odgovornost prema ljudima koji su gradili i branili ovu zemlju. Borci, ratni vojni invalidi, penzioneri, osobe sa invaliditetom, socijalno ugrožene porodice mora imati siguran sistem podrške. To znači pravednu raspodjelu sredstava, dostupne socijalne usluge, podršku osobama kojima je potrebna tuđa njega i zaštitu životnog standarda penzionera. Socijalna politika ne smije biti samo pomoć kada problem nastane. Ona mora biti sistem koji čovjek omogućava da zna na šta može da se osloni i na šta može računati. Mladi su najvažnije pitanje budućnosti, a onda dolazimo do pitanja koje određuje budućnost Bosne i Hercegovine. Dakle, glavno pitanje, možemo izgraditi puteve, možemo izgraditi fabrike, možemo sve uraditi oko zdravstva, ono što želimo, modernizovati bolnice, ali ako mladi odlaze, moramo se pitati kakvu budućnost u stvari gradimo. Zato je potrebno povezati obrazovanje i tržište rada, podržati stručno osposobljavanje, omogućiti lakši ulazak mladih u svijet rada, razvijati programe stambene podrške mladim porodicama i podržavati poduzetništvo mladih ljudi i povezivati Bosnu i Hercegovinu sa svojom dijasporom. Ljudi koji žive van Bosne i Hercegovine ne trebaju biti samo statistika o iseljavanju. Oni mogu biti partneri u investicijama, znanju, tehnologiji i povezivanju naših kompanija na svjetskim tržištima. Naš cilj treba biti da odlazak bude izbor, a ne da bude posljedica nedostatka perspektive u ovoj državi. Poljoprivreda, lokalni razvoj, infrastruktura, kao evo deveta oblast, je nešto što je svakako obaveza svakog od nas, jer se selo, poljoprivrednik i lokalna zajednica ne smiju ostavljati na margini. Domaća proizvodnja hrane je pitanje ekonomije i sigurnosti. Zato je potrebna bolja podrška poljoprivrednim proizvođačima, bolje povezivanje sa prerađivačkom industrijom, ulaganje u navodnjavanje, ruralnu infrastrukturu, lokalne puteve, vodovode, komunalnu infrastrukturu. Razvoj turizma i drugih lokalnih potencijala, jer Bosna i Hercegovina nije samo Sarajevo, Bosna i Hercegovina nije samo nekoliko gradova. Bosna i Hercegovina je svaki njen grad, svako selo i svaka porodica u tom selu. Šta na kraju znači sve ove mjere? Poštovani građanke i građani, možemo nabrajati još desetine mjera, ali suština je jednostavna. Hoćemo li imati više proizvodnje ili više uvoza? Hoćemo li čuvati radna mjesta ili samo konstatovati da su nestala? Hoćemo li energetsku tranziciju planirati ili čekati da se sama dogodi? Hoćemo li zdravstveni sistem organizovati oko pacijenta ili ostaviti ovako? Hoćemo li mladima ponuditi perspektivu ili pustiti da odu? Hoćemo li javni novac trošiti transparentno i odgovorno? To su pitanja koja nadilaze svaku dnevnu politiku, to su pitanja razvoja države. U završnoj poruci za ovaj program za stabilnu, sigurnu, evropsku i ekonomski snažnu Bosnu i Hercegovinu moramo kazati da on polazi od čovjeka, radnika, penzionera, od borca, od mladog čovjeka koji tek počinje svoj život, od porodice, od privrednika koji želi raditi i ulagati, od pacijenta koji hoće da se liječi, od svakog građanina koji želi instituciju kojoj se može vjerovati. Bosna i Hercegovina ima ljude, znanje, prirodne resurse, industrijsku tradiciju, energetsku perspektivu i potencijal, ali on potencijal sam po sebi nije dovoljan. Potrebni su plan, odgovornost, rad i institucije koji će taj plan provesti. Zato u budućnosti Bosne i Hercegovine treba razgovarati, o njoj treba razgovarati otvoreno, bez velikih riječi i sadržaja, bez rokova, bez projekata, a da nema odgovornosti. Građani moraju imati pravo da pitaju, da traže i dobiju odgovore. Oni koji preuzmu javnu odgovornost moraju biti spremni da polože račun. Stabilna država, sigurna radna mjesta, odgovornost, vlast, jaka ekonomija, dostupno zdravstvo. I sve su to pitanja koja će odrediti naredne godine. Na kraju ovog obraćanja pozivam

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Moram ti još jednom reći, hvala. Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zimi. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar, vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar, ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
0: E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
3: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš.
4: I koliko si brz.
3: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
5: Ekonomsko propagandno bor.
6: Samo jedna mala pozitivna misao je dovoljna da promijeni cijeli vaš dan. Radio Gračanica.

0: slušaju.
1: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Dobrodošli u svijet dermatovenerologije, gdje će briga o vašoj koži, kosi i noktima biti stavljena na prvo mjesto. Jer mi znamo...

0: Radio Gračanica. Tvoj ritam, tvoj grad.
1: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Novčana egzistencijalna naknada za demobilisani borce mlađe od 57 godina sa područja Tuzlanskog kantona za septembar je uplaćena. Iznos naknade utvrđen je na 8

konvertibilnih maraka za svaki mjesec proveden u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine. Sredstva su zavisna od banke i već dostupna na računima korisnika. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini ne prestaju da rastu zbog poremećaja na svjetskom tržištu uzrokovanog sukobima na Bliskom istoku i tokom septembra cijene su kontinuirano rasle, pa su trenutno u prosjeku za oko 10% više u odnosu na početak mjeseca. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, prosječna maloprodajna cijena dizela je jučer iznosila 3,79 km po litru. Ipak, kako su nam potvrdili predstavnici prijevoznika na području Gračanice, poskupljenja karata trenutno neće biti. Policijski službenici policijske stanice Doboj jučer su uhapsili muškarca inicijala DP iz Doboja zbog sumnje da je počinio krivično djelo proganjanje. Kako je saopćeno iz policije, DP se sumnjiči da je u prethodnom periodu učestalo pratio bivšu djevojku s kojom je konstantno nastojao stupiti u kontakt. Djevojka je slučaj prijavila nadležnim organima. Prema krivičnom zakonu RS-a, za uhođenje ili neželjno kontaktiranje koje je kod oštećenog izazove strah ili promjenu životnih navika, zapriječena je novčana kazna ili kazna zatvora do 2 godine. Rukometaši iz Viđača iz Ljubuškog ostvarili su veliku pobjedu u EHF Evropskom kupu savladavši francuskog velikana Chambéry rezultatom 34-33. Iz Viđača je do trijumfa predvodio Amer Šahinović sa 7 postignutih golova, dok su Daniel Stijović i Kerim Semić dodali 5. U redovima Chambéryja najraspoloženiji su bili Dimitri Klaude i Lukas Vanegue, koji su postigli po 7 golova. Prije podne je bilo sunčano, u jutarnjim satima po kotlinama u Bosni lokalno je bilo magli. U drugom dijelu dana u Bosni je sunčano, a danas temperature od 21 do 27 stepeni Celzijevi. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice i tonski realizator Irfan Izerovski.

Slušateljke i slušatelji, dobar vam dan, dijelimo sa vama ovu srijedu, 30. septembarski dan. Nalazimo se u posljednjem danu mjeseca septembra, kao jučer da je bio prvi, evo danas već 30. a temperatura u Gračanici 24 stepena Celzijeva. Prati nas danas lijepo, vedro i sunčano vrijeme. Na polovini ove radne sedmice sa vama su Irfan Izerovski i Hasiba Šabić-Nurić. Potrudit ćemo se da sa korisnim, zanimljivim i zabavnim sadržajima ispunimo ovaj sat u kojem ćemo se družiti sa vama. I u drugom dijelu dana očekuje nas sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 21 i 27, a na jugu danas 29 stepeni Celzijevih. I čim je sunce, tu je i ovaj smajli na biometeorološkoj prognozi. Stabilne vremenske prilike i više sunčanih sati. Meteoropati i hronični bolesnici u manjoj mjeri mogu osjećati tegobe. U centralnim i istočnim područjima zemlje uslijed mjestimičnog zadržavanja magle kod osjetljivih osoba moguće su slabije poteškoće. A nakon vedrije noći jutarnji sati ipak su bili nešto svježiji, na što treba obratiti pažnju i prikladno se obući, naravno tokom dana reducirati aktivnosti. Što se tiče vremenskih prilika najavljenih za sutra, prvi oktobarski dan, u Bosni i Hercegovini bit će sunčano, u jutarnjim satima bit će magle, vjetar slab do umjerene jačine, a temperature će se sutra kretati između 21 i 26, dakle sutra, slično današnjem vremenu. Sunčano će biti i do kraja sedmice. Ako ste za volanom, mi vam želimo sretan put i ugodnu vožnju. Provjerit ćemo na stranici Bihamka kakvo je stanje na cestama u našoj zemlji. Brojne su dionice sa aktivnim radovima, na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno, poštujte saobraćajne propise kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Ono što je najaktuelnije u Gračanici je naravno izgradnje kružnog toka na magistralnom putu M4, gdje su nekada bili semafori koji već mjesec dana nisu u funkciji, stoga ukoliko dolazite u Gračanicu iz pravca Doboja, koristite alternativne ulaze u grad, a ukoliko izlazite iz Gračanice i idete u pravcu Tuzle, onda koristite druge izlaze iz Gračanice. Pokušajte u ovim situacijama izbjeći raskrsnicu magistralnog puta M4 i regionalnog puta Gračanica-Srnice. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Što se tiče radarskih kontrola, provjerit ćemo da li ima najavljenih radara za Gračanicu, Gradačac, Srebrenik, Banović i Sapna, Teočak, Alesija. Nema Gračanice na spisku najavljenih radarskih kontrola za ovaj 30. septembarski dan. Pozivamo vas da ostanete uz frekvencije Radio Gračanice i budete uz naš poslijepodnevni program.

Uvijek rado sluša na Kaliopi i njena pjesma Poželi upravo na talasima Radio Gračanice, a mi u narednim minutama donosimo najavu događaja u Gračanici koji će biti u narednim danima realizovani. Udruženje Gračaničko Keranje sa radošću i ponosom poziva vas na treći međunarodni festival keranja i čipkarstva koji će se održati od 2. do 4. oktobra u Gračanici. Tokom 3 festivalska dana Gračanica će biti mjesto međunarodnog susreta tradicije, umjetnosti, kulture i prijateljstva okupljajući čipkarice, nositeljice tradicije i ljubitelje ručnog stvaralaštva iz Bosne i Hercegovine i Evrope. Naš grad sa ponosom će ugostiti prijatelje i učesnike iz Hrvatske, Poljske, Mađarske, Bugarske, Francuske, Srbije, Crne Gore, Turske, Italije, Slovenije, Malte i Belgije, koji će predstaviti svoje vrijedne radove, tradicionalne tehnike i bogato kulturno naslijeđe svojih zemalja. U srcu Gračanice u prostoru Sahat Kule biće postavljena izložba koja će na jednom mjestu okupiti različite čipkarske tradicije, vještine i priče utkane u bezbroj nježnih niti. Kroz izložbe, radionice, razgovore i susrete, niti tradicije povezat će ljude, zemlje i generacije stvarajući prostor za razmjenu znanja, iskustava i prijateljstava koja ostaju i nakon što se festival završi. Festival u Gračanici bit će otvoren u petak 2. oktobra sa početkom od 19 sati u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Gračanica. Ono što vas očekuje u subotu i nedjelju možete pogledati na zvaničnoj stranici Gračaničkog keranja, ali i na plakatu koji smo objavili na stranici Radio Gračanice. Naravno događaj koji će privući brojne poljoprivrednike, ali i stočare sa područja Gračanice. Naime, zemljoradnička zadruga Gračanka organizuje 15. izložbu stočarstva koja će biti u subotu 2. oktobra. A na biletarnici Bosanskog kulturnog centra Gračanica svaki radni dan od 10 do 13 sati možete nabaviti

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Art Studio R.
0: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
2: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
0: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
2: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
2: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.
3: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš.
4: I koliko si brz.
3: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
5: Ekonomsko propaganda.

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Gradite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u MAK, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
2: U MAK centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U MAK centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
1: A za svakodnevne potrebe tu je MAK Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
2: Od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život na jednom mjestu. MAK, centar inovacija.
3: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
4: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom, ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu, ko će najbrže oguliti kuhano jaje. A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz.

0: samo jedna mala pozitivna misao je dovoljna da promijeni cijeli vaš dan. Radio Gračanica.
1: Vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić Nurić.
2: Srdačan pozdrav, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Evropska unija trenutno nije suočena s neposrednom opasnošću od nestašice energije, ali visoke cijene mogle bi predstojeću zimu učiniti posebno teškom za milione evropskih domaćinstava, upozorio je evropski komesar za energiju Dan Jørgensen. Jørgensen je na marginama neformalnog sastanka ministara energetike u Dublinu kazao da gotovo 50 miliona Evropljana već tokom uobičajene zime nije u mogućnosti adekvatno zagrijati svoje domove, zbog čega bi novi rast cijena mogao imati ozbiljne socijalne posljedice. Naglasio je da Evropska komisija razmatra načine da pravila učini fleksibilnijim i efikasnijim, te da djeluje i na strani ponude i na strani potražnje, kako bi ublažila pritisak na građane i privredu. Evropska komisija istovremeno smatra da kratkoročne mjere za ublažavanje visokih cijena ne bi trebale ugroziti dugoročnu energetsku tranziciju Evropske unije. Nastave očekuje i studente univerziteta u Tuzli, među kojima su i brucaši koji će prvi put sjesti u univerzitetske klupe. Senat univerziteta u Tuzli početkom septembra donio je odluku o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita za prvi, integrirani prvi i drugi, drugi i treći ciklus studija u akademskoj 2026. 2027. godini. Univerzitet u Tuzli novu akademsku godinu dočekuje u znaku obilježavanja 50 godina postojanja i rada, a tokom godine planiran je niz aktivnosti kojima će ovaj jubilej biti obilježen. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži u subotu 2. oktobra doći će do prekida u snabdjevanju električnom energijom na području Gračanice u naseljima Straževac, Seljanuša, Žuže, Gornja Lohinja, Vranovići i Doborovci u vremenu od 9 do 15 sati. Edin Džeko, rekorder po broju nastupa i postignutih pogodaka za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, oprostit će se od dresa sa državnim grbom 2. oktobra na stadionu Bilino polje u Zenici u utakmici protiv Švedske. Povodom njegovog oproštaja priprema se i posebna akcija u kojoj će učestvovati navijači. Planirano je da na stadion donesu plišane igračke koje će zadržati kod sebe do završetka utakmice. Nakon posljednjeg zvižduka i tokom Džekinog počasnog kruga, kada bude pozdravljao tribinu po tribinu, navijači će sa tribine koju u tom trenutku bude pozdravljao bacati plišane igračke prema njemu. Igračke će potom u saradnji sa humanitarnim udruženjem Pomozi.ba biti proslijeđene dječjim domovima širom Bosne i Hercegovine. Današnji dan u Bosni i Hercegovini obilježilo je sunčano vrijeme. Sutra sunčano. U jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni će biti magli. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 4 i 9, najviša dnevna uglavnom između 21 i 26 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Irfan Izerovski. Hvala na pažnji.
1: Peace.

Prevođenje nije samo prenošenje riječi iz jednog jezika u drugi. To je vještina razumijevanja konteksta, kulture, nijansi i namjere govornika te njihova preciznog i odgovornog prenošenja drugoj publici. Zahvaljujući prevoditeljima, granice

0: granice među jezicima postaju manje vidljive, a komunikacija dostupnija i razumljivija. Svake godine 30. septembar obilježava se kao Svjetski dan prevoditelja, dan posvećen svim prevoditeljima i drugim jezičnim stručnjacima koji svojim radom omogućuju razumijevanje, saradnju i razmjenu znanja među ljudima različitih jezika i kultura. Gošća u današnjem programu Radio Gračanice je Dijana Sarajlić, sudski tumač za njemački jezik. Dijana, dobar dan i evo prije svega sretan dan prevoditelja.
1: Dobar dan, hvala puno.
0: Kako se postane sudski tumač za određeni jezik? Kako je to izgledalo u tvom slučaju?
1: U mom slučaju to je izgledalo tako da sam prvo morala završiti fakultet za određeni jezik, u mom slučaju germanistiku. Dakle, potrebno je dobro poznavati strani jezik. Nakon toga sam morala ispuniti određene uslove, položiti ispit za sudskog tumača i naravno prije toga sam trebala da imam otprilike 3 godine radnog iskustva na istom poslu i tek nakon toga sam mogla da dobijem to rješenje kao sudski tumač.
0: Da li je bilo potrebno položiti još neke dodatne ispite?
1: Ne, dakle, nakon fakulteta 3 godine radnog iskustva, dakle, na tim poslovima te sam morala, dakle, da pristupim ispitu za polaganje sudskog tumača i to je to, dakle, poslije toga sam dobila rješenje i dozvolu za rad.
0: Osim što radiš na prevođenju i sudskom tumačenju dokumenata, ti si i profesorica njemačkog, nastavnica njemačkog. Da li ti je duže prevoditi ili podučavati druge da nauče jezik?
1: Pa, iskreno volim oboje, ali nekako na različite načine. Dakle, prevođenje mi je zanimljivo jer svaki taj dokument nosi nešto novo i ja naučim nešto novo kroz tu terminologiju, kroz razne dokumente. Ali mi isto tako posebno drago kad mogu pratiti kako neko napreduje uči jezik, na primjer, na mojim časovima. Tako da ne bih mogla izdvojiti da mi je nešto posebno drago, volim oboje.
0: Evo, koliko vremena oduzima prevođenje određenih dokumenata?
1: Pa, iskreno, mislim, zavisi od vrste i obima dokumenta. Nekad se, na primjer, neki kraći dokument može prevesti u roku od 15 minuta, 20, dok nekad za isti taj dokument, dakle, zavisi, kao što rekao, i od vrste dokumenta, treba sat vremena. Naravno, za veće i složenije dokumente treba puno više vremena.
0: Evo, možeš li se sjetiti šta ti je bilo najzahtjevnije i najizazovnije za prevesti?
1: Pa, mogu li reći, na primjer, šta je, da kažem, najdosadnije za prevođenje?
0: Može.
1: Tipa platne liste. To je onako prevođenje koje je prilično pasivno i dosadno, iz čega ne mogu ništa da izvučem osim brojeva, tako da rekla bi da mi je to nekako najteži za prevoditi.
0: Na kakve još izazove nailaziš prilikom rada na prevođenju?
1: Definitivno bih rekla da su to stručni izrazi ili neke jednostavno nejasne formulacije ili riječi koje se ne mogu prevesti na naš jezik potpuno isto. U tom slučaju onda potrebno i dodatno istraživati, dodatnu pažnju posvetiti tome.
0: Da li nove tehnologije bazirane na umjetnoj inteligenciji imaju uticaja na posao i kakav?
1: Pa definitivno imaju i rekla bih u pozitivnom smislu. Dakle, mogu sigurno pomoći kod nekih određenih dijelova prevođenja i uštedjeti vrijeme, ali mislim, ja kažem, ipak umjetna inteligencija ne može zamijeniti ljudsku provjeru i odgovornost, to i dalje znači na prvom mjestu, jako je važno.
0: Evo, koliko je bosanski jezik specifični slengovi i izrazi komplikovan za prevođenje na njemački?
1: Često naiđem na taj problem da bosanski jezik ima mnogo fraza, izraza koji nemaju doslovan prevod na njemački i posebno su dakle baš zanimljivi ovi naši svakodnevni izrazi jer se često mora prenijeti značenje, a ne samo doslovno prevesti riječ po riječ.
0: Koliku odgovornost nosi prevoditelj, to je sudski tumač, prilikom prevođenja važnih dokumenata?
1: Pa odgovornost je velika, dakle jedna pogrešno prevedena riječ, na primjer, može promijeniti značenje cijelog dokumenta i zato se dakle mora biti veoma precizan i pažljiv i odgovoran. Tako da bih rekla da je odgovornost prilično velika.
0: Šta je to posebno u njemačkom jeziku, zbog čega si se odlučila upravo da to bude i tvoj poziv kojim ćeš se baviti? I evo, kako bi, da li bi preporučila ljudima koji ne znaju njemački jezik,

0: kako i odakle da krenu sa učenjem?
1: Pa, moja ljubav prema njemačkom jeziku je počela time što sam živjela jedan period u Njemačkoj i eto, recimo u mlađim danima, u djetinjstvu, i tako sam prvobitno i naučila jezik, a sve ostalo je nekako došlo spontano. Što se tiče učenja njemačkog jezika, dakle, u svakom slučaju bi preporučila, pogotovo mladima, djeci, dok su još mlađi, da se posvijeti učenju jezika, ne samo njemačkog, nego i engleskog, italijanskog, dakle, za sve što imaju vremena, preporučila bi svakako, dakle, da uče strane jezike.
0: Hvala puno, Dijana, na odvojenom vremenu. Želimo ti sreću i uspjeh u daljem radu na svim poljima.
1: Hvala vama i svako dobro.
2: Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Bosko nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
1: Boskom Babići.
3: Tvoja Vis Plus sedmica od 24. do 39. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti.

0: proizvodi. Usisavač Hajner samo 69 km. Ugradbeni sudoper samo 56,90. Indeks tobogan 1,83 metra samo 107,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulog, tvoja FIS plus sedmica.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Center Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradač, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.
3: Ekonomsko propagandno.

0: Stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Optika u Stavdić, zasnovana na 20 godina iskustva, pruža jedan potpuno novi pristup u oblasti određivanja dioptrije, i to nepogrešivom duohromatskom metodom koja je pokazala odlične rezultate. Prateći svjetske novitete u oblasti optometrije, urađena je dodatna edukacija stručnog kadra. Bez upisivanja na spisak, bez čekanja, kontrolu vidne oštrine obavlja očni optometrist. Dođite i uvjerite se. Optika u Stavdić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 06.

0: Putu sam po svijetu.
1: Uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.

Ako ste na frekvencijama Radio Gračanice, onda znate da je sa vašim sluhom sve u redu, jer ste na pravom mjestu, ne morate nigdje drugo ići. Dobar vam dan i ugodno poslije podne. Uživamo još malo u ovom septembarskom suncu, upijamo posljednje tople zrake ovog mjeseca.

i lagano se pripremamo za oktobar, a dok septembar polako odbrojava svoje posljednje sate, mi nastavljamo druženje uz poslijepodnevni program. Na talasima Radio Gračanice sa vama su Elmin Hodžić i Hasiba Šabić-Nurić. +25°C trenutna je temperatura, a tek nekoliko oblaka krasi nebo iznad Gračanice. I sutra nas očekuje sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, istočnog i sjeveroistočnog smjera, temperatura u jutarnjim satima između 4 i 8 stepeni, a najviša dnevna između 21 i 26 stepeni Celzijevih, i do kraja ovog dana bit će sunčano i toplo. Stigla nam je jesen i dani su sve kraći, a sunce će nam danas sijati do 18 sati i 32 minute. Bilo da ste na poslu, kod kuće ili trenutno obavljate neke vaše svakodnevne aktivnosti, nadamo se da ste u dobrom zdravlju, dobrom raspoloženju i u prijatnom okruženju, a nadamo se da smo i mi dio vaše svakodnevnice. Naše druženje započinjemo uz pregled servisnih informacija. Gračanički vatrogasci trenutno su na dvije lokacije i gase požare. Požari su na Visu i u Stjepan polju. Nemamo informacija o tome koliku površinu i šta je zapravo zahvaćeno požarom, samo znamo da su dvije ekipe na terenu. U izvještaju policijske stanice Gračanica danas su nam kazali da je prijavljena jedna provala u kuću u mjesnoj zajednici Pribava, te je prijavljena jedna saobraćajna nezgoda sa manjom materijalnom štetom. Učesnici su potpisali evropski obrazac. Nema najavljenih radarskih kontrola za ovaj posljednji septembarski dan u Gračanici, a povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u našoj zemlji. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. U Gračanici radovi su na izgradnji kružnog toka na magistralnom putu M4, stoga vozite oprezno kroz raskrsnicu. Ukoliko planirate dalja putovanja izvan Gračanice, posjetite stranicu Bihamka i informišite se na kojim to dionicama trenutno imaju radovi. Kada je riječ o graničnim prelazima, promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Pozivamo vas da ne mijenjate frekvencije i da uživate u poslijepodnevnim programskim sadržajima.

15 je sati i 44 minute. Mi ćemo vas u nastavku podsjetiti da ne zaboravite posjetiti Bosanski kulturni centar i nabaviti ulaznice za predstojeće kulturne događaje. Izdvojit ćemo Fikro u Hraljama života u kojoj glumi Armin Čatić je 8. oktobra, 21. oktobra stiže nam komedija Anđela. 8. decembra u Gračanici će biti koncert Radeta Šerbeđije i Zapadnog kolodvora. Jesen stiže Dunja moja. Ulaznice za sve ove događaje možete pronaći na sajtu entrio.ba, na biletarnici BKC-a, kafe bar Film, kafe 92 i Infopult shopping centra Etna. A ono što nam donosi vikend koji je pred nama jesu dva različita događaja, naravno za različitu publiku i posjetitelje. U petak, odnosno u petak počinje treći festival keranja i čipkarstva. U petak od 19 sati festival će biti otvoren u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Gračanica. Festival će trajati 3 dana, dakle petak, subotu i nedjelju, a glavni događaj u okviru festivala biće u prostorijama Sahat Kule, odnosno poslovnog prostora ispod Sahat Kule, gdje će biti izložba, razne radionice učesnika festivala koji stižu iz brojnih zemalja. Biće tu i mnogobrojne radionice, a festival će biti zatvoren u nedjelju 4. oktobra. Zemljoradnička zadruga Gračanka organizuje 15. izložbu stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Dobo Istok 2026. Događaj će biti u subotu 3. oktobra, a počinje od 7 sati. Obraćanje gostiju i organizatora te otvaranje manifestacije planirano je za 10 sati. Događaj će biti u Stjepan polju na nogometnom igralištu. A ne zaboravite u nedjelju 4. oktobra da se sredite i da izađete da glasate, da izaberete one koji će biti vaš glas u onim... koji će predstavljati vas i biti vaš glas na nivoima

vlasti. U nedjelju biramo predsjednika, biramo predstavnike u skupštinama kantona, biramo predstavnike u federalnoj vladi i u državnom parlamentu. Nemojte se kasnije žaliti ko nas predstavlja.

po novim tehnologijama, onda se informišite. Objavljeni su zaista edukativni videi na kojima je objašnjeno kako se glasa sa novim tehnologijama. Možda će proces glasanja biti malo sporiji, ali ne treba žuriti. Kada izađete na izbore, uzmete vaš izborni materijal, glasački materijal, polako pregledajte, nemojte žuriti kako vaš glas ne bi bio nevažeći, nego možete otići i na YouTube, gdje je Centralna izborna komisija objavila edukativne videe o tome kako glasate i kako glasati da vaš glas bude ispravan i važeći. Dakle, imate još vremena da se informišete, da pogledate koji su to kandidati na listama i da odaberete one koji će biti vaš glas u odlučivanju. A mi nastavljamo sa programom, 15 sati 48 minuta, od 16 sati gošća u programu Radio Gračanice je Mirsada Osmić. Ona će govoriti o novim aktivnostima kulturno-umjetničkog društva Ade Malić.

0: Ovo su frekvencije Radio Gračanice, nastavljamo druženje sa vama, a u narednim minutama govorimo o podmlatku u kulturno-umjetničkom društvu Ade Malinić Gračanica. Moja sagovornica danas je Mirsada Osmić, sekretar KUD-a i dugogodišnji koreograf, odnosno koreografkinja. Mirsada, dobar dan, dobro nam.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu i dobar dan našim slušalcima Radio Gračanice.
0: Evo, KUD Ade Malinić u potrazi je za novim članovima, objavljen je konkurs za prijem novih članova, do kada se mogu novi članovi prijaviti i kako, te ko spada u kategoriju onih koji mogu da vam se pridruže?
1: Ovako, oglas teče i teče i dalje. Znači, prva ta audicija uzrasta od 5 do 15 godina. Prednost imaju dječaci, to da naglasim. Prva audicija se održava 7.10. u srijedu u prostorijama BKS-a sa početkom 18 sati. Mislim, ko može da dođe tada, ako ne u toku, znači mjeseca oktobra, bit će upis svakim radnim danom. Znači, srijeda je u pitanju, a ostale dane mi nastavljamo sa svojim probama. Članovi koji već igraju po 3-4 godine i duše.
0: Koliko je trenutno aktivnih članova, šta je ono što je obilježilo evo godinu koja polako nam izlazi i kakvi su planovi koje imate za naredni period, sa čime ćete privući u stvari nove članove?
1: Nije teško pitanje, jest teško pitanje. Pa trenutno folklorna sekcija broji preko 40 članova. To su, znači, djeca uzrasta imam od 4 godine, pa već su to djeca od 17 godina.

0: nastupa jedan od tih je festival folklora u Malašićima. A dobili smo nedavno jednu pozivnicu u oktobru, ne znam tačan datum, nek to bude iznenađenje. Također imamo poziva i za narednu godinu. Naši prijatelji iz Poljske sa kojima smo bratimljeni prije 15 godina također nas pozivaju u mjesecu avgustu. Imamo pozivi za Makedoniju, ali o tom potom, duga je godina. Meni je najbitnije sad da mi da mi upis djece, da djece u stvari bude najviše, da dođu da se upišu. Mada ja zato sam i na plakatu stavila i naglašavam dječaci. Dječaci imaju prednost, nek se niko ne ljuti. Ja znam da je to problem u svim društvima, ali ne znam šta se dešava stvarno. Nije to samo kod nas na našoj opštini, nego i čitavoj BiH je problem sa dječacima i njihovim. Međutim, ja tu kažem, ja sam nedavno objavila na svojoj stranci koliko to utiče na samo to dijete, od osjećaja ritma, od ojačava noge, leđa, trbušne mišiće, ravnotežu, poboljšava ravnotežu, koncentracije, izdržljivosti, da ne govorim sad uticaj na psihu, povećava samopouzdanje, razvija društvenost, smanjuje stres, napetost, razvija se disciplina. To je toliko, nije to samo kao, dječak, ja ću njega upisat na sport, ili hajde, djevojčice, nemam stvarno ništa protiv, sama sam trenirala, tako i sama sam jednom bila uključena u sport, ali sam uporedo išla na folklornu sekciju, tako da stvarno ovom prilikom pozivam sve roditelje da dovedu svoje dijete. Ani ne ono muško je, on mora ići na fudbal, on mora ići, ne mora, možda je dijete talenat za folklor.
1: Evo, zaista taj nedostatak muških članova u koreografijama prisutan je u brojnim društvima. Tokom cijelog ljeta brojni su festivali folklora bili na području naše općine, u brojnim mjesnim zajednicama, i na te festivale zaista stižu koreografije iz cijele Bosne i Hercegovine, pa budu čak i oni prekogranični i svi muku muče sa muškim članovima. A zaista, na koju god svadbu da odete, ne može proći svadba bez kola. I onda, naravno, kada zaigra kolo, onda se pokažu ko je yes, pasa, onaj ko zna da igra. Yes. Tako da je zaista članstvo u KUD-ovima prilika da savladate.
0: Je jedno druženje, to je nešto što stvarno, ja to ne mogu riječima opisati. Eto, tolike sam godine tu, prošla sam po Evropi, to je nešto što ne možeš ni opisati, to je nešto što ne možeš uzet ću ja plaću, ja odo ja na ekskurziju u Pariz, nije to to. Nije odo isto. Ja, ne znam, odo u Italiju, odo, nije to isto. Sam onaj osjećaj kad krenemo, kad se spremamo, atmosfera u autobusu, upoznaješ drugu kulturu, većinom spavamo kod porodica, recimo kad smo išli u Francusku, šta ja znam. To je nešto baš što se ne može opisati, ja to ne mogu nikom objasniti, tako da stvarno pozivam, nek dovedu svoje dijete, ali ne ono na silu. Ti moraš ići u folklor, ti moraš ići u fudbal, ti moraš
1: neka
0: u rukomet.
1: Neka barem dođu da se upoznaju.
0: Nek odvedu dijete u sve sportske klubove, nek se dijete samo pronađe. Ostalo je do duše do trenera. Meni ako dođe, meni neće lako izaći.
1: Evo, koliko često sedmično ćete se okupljati, koliko često će biti probe?
0: Pa i do sad smo imali dva puta sedmično, utorkom i četvrtkom. Još nisam obavijesla ove svoje članove. A za ove nove će biti srijedom. Tako da mislim ipak da će doći, već sam kontaktirala i mislim da će biti ovaj put i dječaka, samo da ostanu, što se kaže. Tako da bit će to dobro, bit će okej.

0: Mirsada, želim ti mnogo sreće i uspjeha u radu sa novim Hvala. Postavama, sa Hvala. Novom djecom i evo, sigurna sam da uz tvoje mentorstvo neće im biti teško savladati ni trokoraka, ali ni druge korake.
1: Neće im biti ni teško, ni dosadno sa mnom. To garantuje.
0: To garantujemo i svi mi koji smo prošli kroz kreiranje koreografija zajedno sa tobom pod tvojim mentorstvom. Hvala mnogo na gostovanju. U proteklim minutama moja gošća sagovornica bila je Mirsada Osmić, sekretar i koreograf u Kulturno-umjetničkom društvu Adem Alić Gračanica, koji je trenutno u potrazi za novi članicama i članovima, dakle prednost imaju članovi od 5 do 15
1: tako
0: godina.
1: Je, ali ako se pojavi još neko starije, nikakav problem. I još sam nešto zaboravila, ako mogu da kažem, pozivam i one stare članove što su nekad igrali od prije 15-20 godina da se ipak sastanemo jedan dan. Mislim da će onaj osjećaj, ona ljubav prema pjesmi i igri prorad, tako da ćemo aktivirati i sekciju veterana.
0: Što da ne. Hvala puno Mirsade na odvojenom vremenu, a vama svakako preporuka. Evo, čuli ste Mirsadin poziv od 5 do 15, ali i stariji članovi su dobrodošli.
2: Radio Gračanica.
3: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Bingo, osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml, 3,45. Rum pločice Candid, 180 grama, 1,95. Kutija za hljeb, 11,95. Kapsule za suđe Fairy, 74 komada, 33,95. Bingo.
2: Ako je gradnja vaša potreba.
3: Ako je gradnja vaša zanimacija.
2: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
3: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
2: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
3: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak. Keramiku, elektro i vodomaterijal. Fasade i boje.
2: Sve za vanjske i unutarnje radnje.

0: Boskom Babići.
1: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
0: Boskom želi i radi samo najbolje.
1: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
0: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
1: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
0: Boskom Babići.
2: Ekonomsko propagandno borbo.

0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
1: Našeg otvorenog programa saznajte šta je obilježilo 30. dan mjeseca septembra. U Gračanici će od 2. do 4. oktobra biti održan 3. međunarodni festival keranja i čipkarstva u organizaciji Udruženja Gračaničko keranje. Festival će okupiti učesnice iz Bosne i Hercegovine i brojnih evropskih zemalja, među kojima su Hrvatska, Poljska, Mađarska, Francuska, Italija, Turska, Slovenija i Belgija. Novčana naknada za demobilisane borce mlađi od 57 godina sa područja našeg kantona za septembar biće uplaćena sutra. Objavljen je konkurs za stipendije posebno nadarenim učenicima srednjih škola. Konkurs je otvoren 15 dana, a objavljen je na internet stranici ministarstva. Cijena goriva u Bosni i Hercegovini uskoro bi mogla iznositi 4 konvertibilne marke po litru, ipak gračanički prevoznici neće vršiti izmjene cijene prevoza. U toku su završne pripreme za 15. izložbu stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Dobo Istok 2026. godine. Mjesto održavanja izložbe je nogometno igralište u Stjepan polju. Svečano otvaranje planirano je u subotu, 3. oktobra, sa početkom u 10 sati. Nova akademska 2026-2027. godina počinje sutra 1. oktobra. Početak nastave očekuje i studente Univerziteta u Tuzli, među kojima su i brucoši koji će prvi puta sjesti u univerzitetske klupe. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži u petak će doći do prekida u snabdevanju električnom energijom. Struje neće biti Seljanuša, Žuže, Gornja Lohinja, Vrnovići, Dobarovci u vremenu od 9 do 15 sati. Informacije iz svijeta sporta i prognozu vremena, kao što ste navikli, donosimo za sami kraj naše informacije.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Širbegović Inženjering d.o.o. Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisujete proširenja obima poslovanja, tražimo odgovorne i motivisane osobe za rad na sljedećoj poziciji. Monter kalupa 5 izvršilaca. Opis poslova, priprema i montaža kalupa za betoniranje prema projektnoj dokumentaciji, zatvaranje kalupa pomoću vičanih veza, stega i zavarivanja. Demontaža kalupa i vađenje gotovih betonskih elemenata, održavanje urednosti radnog prostora i pridržavanje propisanih mjera zaštite na radu. Od kandidata se očekuje poznavanje rada na gradilištu i korištenja osnovnih alata, odgovornost, preciznost i spremnost za timski rad. Motivisanost za rad i usvajanje novih znanja, poželjno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Nudimo vam sigurno stabilno zaposlenje, redovna i stimulativna primanja, mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja, mogućnost napredovanja u okviru kompanije, rad u organizovanom, sigurnom i profesionalnom radnom okruženju. Ako želite postati dio uspješnog i profesionalnog tima, pozivamo vas da se prijavite i zajedno sa nama gradite kvalitetne projekte. Prijave slati na adresu Širbegović Inženjering d.o.o. Gračanica, Branilaca grada BB, 75320 Gračanica ili na mail adresu personal@sirbegovic.com. Kontakt telefon je 035 700 985.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

0: Radio Gračanica. Gradite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u MAK, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
1: U MAK centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U MAK centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
0: A za svakodnevne potrebe tu je MAK Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
1: MAK. Od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život na jednom mjestu. MAK. Centar inovacija.
2: Ostavljen sam već.

0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Došli u informativnu emisiju. U narednim minutama donosimo najvažnije informacije i aktuelne događaje. Saznajte šta je obilježilo 30. dan mjeseca septembra.
0: Info 5.
1: Cijena goriva u Bosni i Hercegovini uskoro bi mogla iznositi 4 konvertibilne marke po litru, ipak građanički prevoznici neće vršiti izmjene cijene prevoza. U Građanici će od 2. do 4. oktobra biti održan 3. međunarodni festival keranja i čipkarstva u organizaciji Udruženja građaničkog keranja. Objavljen konkurs za stipendije posebno nadarenim učenicima srednjih škola na području našeg kantona. U toku su završne pripreme za 15. izložbu stočarstva i ruralnog stvaralaštva Građanica Dobo Istoka 2026. godine. Održana izborna skupština Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine. O ovim, ali i drugim temama opširnije govorimo u nastavku.
0: Info 5.
1: U Građanici će od 2. do 4. oktobra biti održan 3. međunarodni festival keranja i čipkarstva u organizaciji Udruženja građaničko keranje. Festival će okupiti učesnice iz Bosne i Hercegovine i brojnih evropskih zemalja, među kojima su Hrvatska, Poljska, Mađarska, Francuska, Italija, Turska, Slovenija i Belgija. U prostoru Sahat Kule bit će postavljena izložba, a tokom festivala planirane su radionice, razgovori i druženja posvećena očuvanju tradicionalnih tehnika keranja i čipkarstva. Novčane naknade za demobilisane borce mlađe od 57 godina sa područja našeg kantona za septembar ove godine bit će uplaćene sutra. Iznos naknade utvrđen je na 8 konvertibilnih maraka za svaki mjesec proveden u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine. Objavljen je konkurs za stipendiranje posebno nadarenih učenika srednje škole na području našeg kantona u školskoj 2026. i 2027. godini. Konkurs ostaje otvoren 15 dana, a objavljen je na internet stranici resornog ministarstva. Cijena goriva u Bosni i Hercegovini uskoro bi mogla iznositi 4 konvertibilne marke po litru, ipak građanički prevoznici neće vršiti izmjene cijena za prevoz. Prilog pripremio Kenan Mehić.
2: Cijene goriva u Bosni i Hercegovini ne prestaju da rastu zbog poremećaja na svjetskom tržištu uzrokovanom sukobima na Bliskom istoku i tokom septembra cijene su kontinuirano rasle, pa su trenutno u prosjeku za oko 10% više u odnosu na početak mjeseca. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, prosječna maloprodajna cijena dizela je juče iznosila 3,79 km po litru.

0: što je za 0,36 km više nego 1. septembra. Ipak, kako su nam potvrdili predstavnici prevoznika na području Gračanice, poskupljenja karata trenutno neće biti. To je potvrdio i Amel Nuhanović, predstavnik kompanije Avis.
1: Za sad nismo u planu onako većavati cijene, ali evo pratit ćemo da vidimo kako ide ovo sa gorivom, ovaj mjesec nećemo ništa povećavati, pa možemo i kompletno grad, sve mjesec zajednice osim Babića koji vozi Jupi, Prijekog brda, Trnavaca, Drakula koji vozi Kalabrijat.
0: Od 15. juna 2026. godine u Tuzlanskom kantonu primjenjuje se novi sistem javnog linijskog prijevoza. Vlada TK je kroz ugovor vrijednosti 7 miliona KM za 2026. godinu osigurala subvencioniranje kantonalnih linija. U posao je uključen konzorci Junuzović Kopex, GIPS Tuzla. Na području Gračanice, pored pomenutih Avisa, GIPSA i pojedinim mjesnim zajednicama, uslugu prijevoza vrše i Jupi te Kalabrija Tours. Ono što su iz Avisa, Jupija i Kalabrije potvrdili jeste da neće biti poskupljenja cijena usluga prevoza. Izuzetak je slučaj ukoliko cijene goriva prerastu 4 konvertibilne marke. Opširnije o tome govori Šaban Mustafić, Jupi Tours.
2: Mi ćemo u narednom periodu nastojati nositi sa ovim cijenama goriva do oko 4 marke, a već je blizu. Međutim, koliko cijena goriva, kako se najavljuje, naredni mjesec ode preko 4 marke, bit ćemo primurani ponovo analizirati troškove i korigovati cijene naših usluga. Želim ovaj naglasiti da nam povećanje cijena nije cilj, niti nam je interes, dodatno opterećujemo naše putnike, jer smo svjesni da svako poskupljenje predstavlja udar na kućni budžet građana. Zato ćemo, ukoliko dođe do stabilizacije i pada cijena goriva, isto tako biti spremni kao evo i u prethodnom periodu gdje smo dokazali korigovati cijene naših usluga prema dole. Naš cilj je da i dalje pružamo pouzdan i siguran prijevoz, ali istovremeno moramo poslovati tako da možemo pokriti realne troškove goriva, održavanja vozila, registracije, plate uposlenih i svih drugih troškova koji prate prijevozničku djelatnost.
0: Dok neki prijevoznici u federaciji upozoravaju na potencijalni rast i do 5 konvertibilnih maraka po litri, ekonomski analitičari smatraju takve najave pretjeranim i prenapuhanim s obzirom na kretanja na svjetskom tržištu.
3: Info 5.
4: I u nastavku naše informativne emisije govorimo o lokalnim temama i aktualnostima. U toku su završene pripreme za 15. izložbu stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Dobo Istok 2026. godine. Više informacija u nastavku. Mjesna zajednica Stjepan Polje ponovo će biti mjesto susreta ljudi koji čuvaju tradiciju svojih sela. Ljudi koji žive od zemlje. A povod je 15. izložba stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Dobo Istok 2026. godine. Mjesto održavanje, nogometno igralište u Stjepan Polju, a svečano otvaranje planirano je u subotu 3. oktobra sa početkom u 10 sati. Kazao je jedan od organizatora, Refik Ahmulić, direktor ZZ Gračanka.
5: Za ovu smo izložbu stočarstva stvarno imamo pozitivan odziv farmera, tako da se uključuju maksimalno i u organizaciju i u pripremanje svojih grla, svoje stoke, da bi izveli na izložbu. Tako da ćemo imati jednu lijepu izložbu i konja, gdje su već se uključila 3 konjačka kluba koji hoće da dođu sa malo većim brojem konja. Što se tiče same podrške izložbi, znači tu nam je, kažem, glavna podrška grad Gračanica, općina Dobo Istok, naši su organizatori i Bosna Art iz Stjepan Polja kao suorganizator. Imamo podrške i od udruženja, gdje su, kažem, uključila se evo sva udruženja sa područja grada Gračanice, turistička zajednica, udruženje proizvođača mlijeka Tuzlanskog kantona. Uglavnom, imamo podršku od svih, imamo podršku i od kantonalne vlade, ministarstva federalne, tako da su, evo kažem, svi se uključili. Ali evo ono što je nama najbitnije je to da su farmeri stvarno osjećaju tu izložbu kao svoju i da su evo odlučili se da što je moguće veći broj dovedemo i što je moguće kvalitetnija grla na izložbu da pokažemo šta stvarno mi to imamo. I evo kažem, vidit ćete na ovoj izložbi da će biti naših muznih grla koji daju i po 40 litara dnevno mlijeka, koji imaju prosječnu proizvodnju preko

0: oko 10.000 litara po laktaciji, tako da, evo kažem, pripremamo se i mi zajedno sa našim zadrugarima da se pokažemo što je bolje, što je moguće u boljem izdanju.
1: Na izložbi će biti predstavljena grla, proizvodi i rukotvorine koji svjedoče o znanju i predanom radu domaćina ovog kraja. Biti će to prilika da se predstave vrijedni proizvođači, razmijene iskustva, ali i da se mlađim generacijama pokaže bogatstvo ruralnog života i tradicije.
2: Info 5.
1: Nova akademska 2026-2027 godina počinje sutra 1. oktobra, a početak nastave očekuje i studente Univerziteta u Tuzli, među kojima su i brucoši koji će prvi puta sjesti u univerzitetske klupe. Univerzitet u Tuzli novu akademsku godinu dočekuje u znaku obilježavanja 50 godina postojanja i rada. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži u petak će doći do prekida u snabdijevanju električnom energijom na području Gračanice. Struje neće biti u naseljima Straževac, Seljanuša, Žuže, Gornja Lohinja, Vranović i Dobarovci u vremenu od 9 do 15 sati. Pregled sportskih aktualnosti u nastavku naše informativne emisije pripremio kolega Adnan Džaf.
3: Jučer je u Doboju održana vanredna izborna skupština Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine na kojoj su izabrani novi organi saveza. Nakon skupštine upravni odbor odlučio je da premijer liga za rukometaše počne 10. oktobra, a za rukometašice 17. oktobra. Riječ je o sezoni 2026-2027. U novi sastav upravnog odbora izabrano je 12 članova: Vojislav Rađa, Darko Savić, Nedeljko Perišić i Aleksandar Drljača, Dario Pušić, Kornelija Leko, Ivan Kolobarić, Ivan Milas, Kenan Magoda, Emir Dautović, Elmir Gračanović i Ismet Hadžibulić. U objavljenim izvještajima Vojislav Rađa, Dario Pušić i Kenan Magoda označeni su kao predsjednici. Međutim, nije precizirana redoslijed predsjedavanja niti raspodjela funkcija nakon konstituisanja novog saziva. Za predsjednika skupštine izabran je Andrej Obradović, a uz njega su u rukovodstvo skupštine imenovani Branislav Stojkić i Faris Habibović. Nadzorni odbor čine Boris Srdić, Nikola Škobić i Nedim Halilović, a statutarnu komisiju Nikola Stepanović, Robert Lesko i Saša Sarajlić. Prema dostupnim izvještajima, odluke na skupštini donesene su jednoglasno. Pored izbora organa saveza stavljena je van snage odluka od 23. septembra 2023. o prihvatanju starog poreznog broja. Najavljeni su razgovori sa poreznom upravom federacije radi dobijanja novog poreznog broja. Njegovo izdavanje još nije potvrđeno. Nije donesena odluka o preseljenju sjedišta saveza u Republiku Srpsku. Članovi upravnog odbora trebaju pripremiti prijedlog za narednu skupštinu. Nakon skupštine određeni su termini početka muškog i ženskog prvenstva. Dogovor predstavlja pomak prema deblokadi rada saveza i prekidu neizvjesnosti za klubove. Ipak pitanje poreznog broja tek treba riješiti, pa izbor novog rukovodstva ne znači da su svi administrativni problemi i završeni. Gračanica bi prema rasporedu u prvom kolu 10. oktobra trebala da bude domaćin ekipi Gradašca.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama u Bosni lokalno je bilo magle. Temperature zraka izmerene u 14 sati. Bjelašnica 8 stepeni, Ivan Sedlo i Sokolac 19, Srebrenica 22, Bihać i Bugojno 23, Livno Predori Sarajevo 24, Panja Luka, Savski most i Tuzla 25, Bijeljina, Doboj, Drvar, Jajce, Trebinje, Zenica 26, Gradačac i Zvornik 27, Mostar 30 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano, na jutarnjih satima lokalno pokut linama Bosni će biti magle. Petar je slab do umjerene jačine istočnog i severistočnog smjera, najniža jutra temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu od 13 do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27, na jugu do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Stigli smo do kraja današnjeg izdanja naše informativne emisije Info 5. Hvala vam što ste bili uz nas i što nam ukazujete svoje povjerenje. Do narednog susreta, ostanite nam zdravo i dobro informisani.

0: Ekonomsko. Propagandno.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi utak za ugodan trenutak.
2: Moram ti još jednom reći,
3: hvala.
2: Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zime. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar, vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar, ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.

0: Ekonomsko propagandno borbe.
1: Optika u Stavdić, zasnovana na 20 godina iskustva, pruža jedan potpuno novi pristup u oblasti određivanja dioptrije, i to nepogrešivom duohromatskom metodom koja je pokazala odlične rezultate. Prateći svjetske novitete u oblasti optometrije, urađena je dodatna edukacija stručnog kadra. Bez upisivanja na spisak, bez čekanja, kontrolu vidne oštrine obavlja očni optometrist. Dođite i uvjerite se. Optika u Stavdić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.

talas koji nosi više od riječi. Radio Gračanica, zvuk koji osjećaš. Nova super akcija u Piemonte marketima do 2. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada, Šoko Libe, 300 grama, karamela, keks po super cijeni od 3,5 marke. Voćni jogurt, Sot, 150 grama, samo 0,95. Sok Tube, litar i po, Sherry, Red Mix, multivitamin, senzacionalnih 2 konvertibilne marke. Riba tuna deluxe, 140 grama, fantastičnih, marku i 20. Deterđent Persil, 5 kg po super sniženoj cijeni od 9 maraka 90. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu do 2. oktobra. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti, kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš
1: najdraži radio.
3: Optika u Stavdić, zasnovana na 20 godina iskustva, pruža jedan potpuno novi pristup u oblasti određivanja dioptrije, i to nepogrešivom duohromatskom metodom koja je pokazala odlične rezultate. Prateći svjetske novitete u oblasti optometrije, urađena je dodatna edukacija stručnog kadra. Bez upisivanja na spisak, bez čekanja, kontrolu vidne oštrine obavlja očni optometrist. Dođite i uvjerite se. Optika u Stavdić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938.
4: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
5: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.

0: Prevođenje nije samo prenošenje riječi iz jednog jezika u drugi. To je vještina razumijevanja konteksta, kulture, nijansi i namjere govornika te njihova preciznog i odgovornog prenošenja drugoj publici. Zahvaljujući prevoditeljima, granice među jezicima postaju manje vidljive, a komunikacija dostupnija i razumljivija. Svake godine 30. septembar obilježava se kao Svjetski dan prevoditelja, dan posvećen svim prevoditeljima i drugim jezičnim stručnjacima koji svojim radom omogućuju razumijevanje, saradnju i razmjenu znanja među ljudima različitih jezika i kultura. Gošća u današnjem programu Radio Gračanice je Dijana Sarajlić, sudski tumač za njemački jezik. Dijana, dobar dan i evo prije svega sretan dan prevoditelja.
1: Dobar dan, dobar dan. Hvala puno.
0: Kako se postane sudski tumač za određeni jezik? Kako je to izgledalo u tvom slučaju?
1: U mom slučaju to je izgledalo tako da sam prvo morala završiti fakultet za određeni jezik, u mom slučaju germanistiku. Dakle, potrebno je dobro poznavati strani jezik. Nakon toga sam morala ispuniti određene uslove, položiti ispit za sudskog tumača i naravno prije toga sam trebala da imam otprilike 3 godine radnog iskustva na istom poslu i tek nakon toga sam mogla da dobijem to rješenje kao sudski tumač.
0: Da li je bilo potrebno položiti još neke dodatne ispite?
1: Ne, dakle, nakon fakulteta, 3 godine radnog iskustva, dakle, na tim poslovima, te sam morala, dakle, da pristupim ispitu za polaganje sudskog tumača i to je to, dakle, poslije toga sam dobila rješenje i dozvolu za rad.
0: Osim što radiš na prevođenju i sudskom tumačenju dokumenata, ti si i profesorica njemačkog, nastavnica njemačkog. Da li ti je draže prevoditi ili podučavati druge da nauče jezik?
1: Pa, iskreno volim oboje, ali nekako na različite načine. Dakle, prevođenje mi je zanimljivo jer svaki taj dokument nosi nešto novo i ja naučim nešto novo kroz tu terminologiju, kroz razne dokumente. Ali mi isto tako posebno drago kad mogu pratiti kako neko napredujući jezik, na primjer, na mojim časovima. Tako da ne bih mogla izdvojiti da mi je nešto posebno drago, volim oboje.
0: Evo, koliko vremena oduzima prevođenje određenih dokumenata?
1: Pa, iskreno, mislim, zavisi od vrste i obima dokumenta. Nekad se, na primjer, neki kraći dokument može prevesti u roku od 15 minuta, 20, dok nekad za isti taj dokument, dakle, zavisi, kao što rekao, i od vrste dokumenta, treba sat vremena. Naravno, za veće i složenije dokumente treba puno više vremena.
0: Evo, možeš li se sjetiti šta ti je bilo najzahtjevnije i najizazovnije za prevesti?
1: Pa, mogu li reći, na primjer, šta je, da kažem, najdosadnije za prevođenje?
0: Može.
1: Tipa platne liste. To je onako prevođenje koje je prilično pasivno i dosadno, iz čega ne mogu ništa da izvučem osim brojeva, tako da rekla bi da mi je to nekako najteži za prevoditi.
0: Na kakve još izazove nailaziš prilikom rada na prevođenju?
1: Definitivno bih rekla da su tu stručni izrazi ili neke jednostavno nejasne formulacije ili riječi koje se ne mogu prevesti na naš jezik potpuno isto. U tom slučaju onda potrebno i dodatno istraživati, dodatnu pažnju posvetiti tome.
0: Da li nove tehnologije bazirane na umjetnoj inteligenciji imaju uticaja na posao i kakav?
1: Pa definitivno ima.

0: i rekla bih u pozitivnom smislu, dakle mogu sigurno pomoći kod nekih određenih dijelova prevođenja i uštedjeti vrijeme, ali mislim, ja kažem, ipak umjetna inteligencija ne može zamijeniti ljudsku provjeru i odgovornost, to i dalje znači na prvom mjestu, jako je važno.
1: Evo, koliko je bosanski jezik specifični slengovi i izrazi komplikovan za prevođenje na njemački?
0: Često naiđem na taj problem da bosanski jezik ima mnogo fraza, izraza koji nemaju doslovan prevod na njemački i posebno su dakle baš zanimljivi ovi naši svakodnevni izrazi jer se često mora prenijeti značenje, a ne samo doslovno prevesti riječ po riječ.
1: Koliku odgovornost nosi prevoditelj, to je sudski tumač, prilikom prevođenja važnih dokumenata?
0: Pa odgovornost je velika, dakle jedna pogrešno prevedena riječ na primjer može promijeniti značenje cijelog dokumenta. E, zato se dakle mora biti veoma precizan i pažljiv i odgovoran. Tako da bih rekla da je odgovornost prilično velika.
1: Šta je to posebno u njemačkom jeziku zbog čega si se odlučila upravo da to bude i tvoj poziv kojim ćeš se baviti? I evo, kako bi, da li bi preporučila ljudima koji ne znaju njemački jezik, kako je odakle da krenu sa učenjem?
0: Pa moja ljubav prema njemačkom jeziku je počela time što sam živjela jedan period u Njemačkoj i eto recimo u mlađim danima, u djetinjstvu, i tako sam prvobitno i naučila jezik, a sve ostalo je nekako došlo spontano. Što se tiče učenja njemačkog jezika, dakle u svakom slučaju bi preporučila, pogotovo mladima, djeci dok su još mlađi, da se posvijeti učenju jezika, ne samo njemačkog, nego i engleskog, italijanskog, dakle za sve što imaju vremena, preporučila bi svakako dakle da uče strane jezike.
1: Hvala puno, Dijana, na odvojenom vremenu. Želimo ti sreću i uspjeh u daljem radu na svim poljima.
0: Hvala vama i svako dobro.
2: Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: Niste znali. Obrazovni program.
1: U današnjem izdanju rubrike Da li ste znali govorimo o sedam najznačajnijih otkrića koje nam je nauka donijela u 21. vijeku. Svijet je svakako bitno drugačiji od onog u kojem smo živjeli prije 2001. godine, kad prije epohe društvenih mreža američki predsjednik nije neprekidno tvitovao, u bioskopima se nisu nosile 3D naočare i počinjao je vijek najavljivan kao i svi prethodni kao vijek budućnosti. Koliko smo postali pametniji u ovom vijeku?

0: večer, dobrodošli u našu informativnu emisiju Info 8. U narednim minutama donosimo najvažnije informacije i aktuelni događaje iz Gračanice.
1: Info 8.
0: Sutra počinje isplata novčane naknade za demobilisane borce. Nova akademska 2026-2027 godina počinje sutra 1. oktobra. U toku su završene pripreme za 15. izložbu stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Dobo Istok 2026. godine. U Gračanici će od 2. do 4. oktobra biti održan 3. međunarodni festival keranja i čipkarstva. Cijena goriva u Bosni i Hercegovini uskoro bi mogla iznositi 4 konvertibilne marke po litru. Za petak su najavljena planska isključenja električne energije. Informacije iz svijeta sporta i prognozu vremena donosimo za sami kraj naše informativne emisije. Ostanite uz nas, počinje Info 8.
1: Info 8.
0: Novčana naknada za demobilisane borce mlađe od 57 godina sa područja našeg kantona za septembar je uplaćena, a njena isplata počinje sutra. Iznos naknade utvrđen je na 8 konvertibilnih maraka za svaki mjesec proveden u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine. Nova akademska 2026-2027 godina počinje sutra 1. oktobra, a početak nastave očekuje i studente Univerziteta u Tuzli, među kojima su i brucoši koji će prvi puta sjesti u univerzitetske klupe. Univerzitet u Tuzli novu akademsku godinu dočekuje u znaku obilježavanja 50 godina postojanja i rada univerziteta. U toku su završene pripreme za 15. izložbu stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Dobo Istok 2026. godine. Više informacija donosimo u nastavku naše informativne emisije. Mjesna zajednica Stjepan Polje ponovo će biti mjesto susreta ljudi koji čuvaju tradiciju svojih sela. Ljudi koji žive od zemlje. A povod je 15. izložba stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Dobo Istok 2026. godine. Mjesto održavanje, nogometno igralište u Stjepan Polju, a svečano otvaranje planirano je u subotu 3. oktobra sa početkom u 10 sati, kazao je jedan od organizatora, Refik Ahmulić, direktor ZZ Gračanka.
2: Za ovu smo izložbu stočarstva, stvarno imamo pozitivan odziv farmera, tako da se uključuju maksimalno i u organizaciju i u pripremanje svojih grla, svoje stoke da bi izveli na izložbu. Tako da ćemo imati jednu lijepu izložbu i konja gdje su već se uključila 3 konjačka kluba koji hoće da dođu sa malo većim brojem konja. Što se tiče same podrške izložbi, znači tu nam je, kažem, glavna podrška grad Gračanica, općina Dobo Istok, naši su organizatori i Bosna Art iz Stjepan Polja kao suorganizator. Imamo podrške i od udruženja gdje su, kažem, uključila se evo sva udruženja sa područja grada Gračanice, turistička zajednica, udruženje proizvođača mlijeka Tuzlanskog kantona. Uglavnom imamo podršku od svih, imamo podršku i od kantonalne vlade, ministarstva federalne, tako da su, evo kažem, svi se uključili. Ali evo ono što je nama najbitnije je to da su farmeri stvarno osjećaju tu izložbu kao svoju i da su evo odlučili se da što je moguće veći broj dovedemo i što je moguće kvalitetnija grla na izložbu da pokažemo šta stvarno mi tu imamo. I evo kažem, vidit ćete na ovoj izložbi da će biti naših muznih grla koji daju i po 40 litara dnevno mlijeka, koji imaju prosječnu proizvodnju preko 10.000 litara po laktaciji. Tako da, evo kažem, pripremamo se i mi zajedno sa našim zadrugarima da se pokažemo što je moguće u boljem izdanju.
0: Na izložbi će biti predstavljena grla, proizvodi i rukotvorine koji svjedoči o znanju i predanom radu domaćina ovog kraja. Biti će to prilika da se predstave vrijedni proizvođači, razmijene iskustva, ali i da se mlađim generacijama pokaže bogatstvo ruralnog života i tradicije.
1: Info 8.
0: Gračanici će od 2. do 4. oktobra biti održan 3. međunarodni festival keranja i čipkarstva u organizaciji Udruženja Gračaničko keranje. Festival će okupiti učesnice iz Bosne i Hercegovine i brojnih evropskih zemalja, među kojima su Hrvatska, Poljska, Mađarska, Francuska, Italija, Turska, Slovenija i Belgija.

0: objavljen je konkurs za stipendiranje posebno nadarenih učenika srednjih škola na području našeg kantona za školsku 2026-2027. godinu. Konkurs ostaje otvoren 15 dana, a objavljen je na internet stranici ministarstva. Ovo su frekvencije Radio Građanice, pratite našu informativnu emisiju Info 8, 30. septembarsko izdanje. Cijena goriva u Bosni i Hercegovini uskoro bi mogla iznositi 4 konvertibilne marke po litru, ipak građanički prevoznici neće vršiti izmjene cijene prevoza.
1: Cijene goriva u Bosni i Hercegovini ne prestaju da rastu zbog poremećaja na svjetskom tržištu uzrokovanom sukobima na Bliskom istoku i tokom septembra cijene su kontinuirano rasle, pa su trenutno u prosjeku za oko 10% više u odnosu na početak mjeseca. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, prosječna maloprodajna cijena dizela je juče iznosila 3,79 km po litru, što je za 0,36 km više nego 1. septembra. Ipak, kako su nam potvrdili predstavnici prevoznika na području Gračanice, poskupljenja karata trenutno neće biti. To je potvrdio i Amel Nuhanović, predstavnik kompanije Avis.
2: Za sad nismo u planu onako većavati cijene, ali evo pratit ćemo da vidimo kako ide ovo sa gorivom, ovaj mjesec nećemo nešto povećavati, pa dođemo ovim kompletnom gradu, sve mjesec zajednice osim Babića koji vozi Jupi, Prijekog brda, Trnavaca, Drakula koji vozi Kalabrijat.
1: Od 15. juna 2026. godine u Tuzlanskom kantonu primjenjuje se novi sistem javnog linijskog prijevoza. Vlada TK je kroz ugovor vrijednosti 7 miliona KM za 2026. godinu osigurala subvencioniranje kantonalnih linija. U posao je uključen konzorci Junuzović Kopex, GIPS Tuzla. Na području Gračanice, pored pomenutih Avisa, GIPSA i pojedinim mjesnim zajednicama, uslugu prijevoza vrše i Jupi te Kalabrija Tours. Ono što su iz Avisa, Jupija i Kalabrije potvrdili jeste da neće biti poskupljenja cijena usluga prevoza. Izuzetak je slučaj ukoliko cijene goriva prerastu 4 konvertibilne marke. Opširnije o tome govori Šaban Mustafić, Jupi Tours.
3: Mi ćemo u narednom periodu nastojati nositi sa ovim cijenama goriva do oko 4 marke, a već je blizu. Međutim, koliko cijena goriva, kako se najavljuje, naredni mjesec ode preko 4 marke, bit ćemo primurani ponovo analizirati troškove i korigovati cijene naših usluga. Želim ovaj naglasiti da nam povećanje cijena nije cilj, niti nam je interes, dodatno opterećujemo naše putnike, jer smo svjesni da svako poskupljenje predstavlja udar na kućni budžet građana. Zato ćemo, ukoliko dođe do stabilizacije i pada cijena goriva, isto tako biti spremni kao evo i u prethodnom periodu gdje smo dokazali korigovati cijene naših usluga prema dole. Naš cilj je da i dalje pružamo pouzdan i siguran prijevoz, ali istovremeno moramo poslovati tako da možemo pokriti realne troškove goriva, održavanja vozila, registracije, plate uposlenih i svih drugih troškova koji prate prijevozničku djelatnost.
1: Dok neki prijevoznici u federaciji upozoravaju na potencijalni rast i do 5 konvertibilnih maraka po litri, ekonomski analitičari smatraju takve najave pretjeranim i prenapuhanim s obzirom na kretanja na svjetskom tržištu.
4: Info 8.
0: Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži u petak će doći do prekida u snabdijevanju električnom energijom na području Gračanice i to u naseljima Straževac, Seljanuša, Žuže, Gornja Lohinja, Vrnović i Dobrovci u vremenu od 9 do 15 sati. Ostanite uz našu informativnu emisiju Info 8. Do kraja donosimo sportski izvještaj, ali i izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Prvo sport, Adnan Džaf.
5: Jučer je u Doboju održana vanredna izborna skupština Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine na kojoj su izabrani novi organi saveza. Nakon skupštine upravni odbor odlučio je da premijer liga za rukometaše počne 10. oktobra, a za rukometašice 17. oktobra. Riječ je o sezoni 2026-27. U novi sastav upravnog odbora izabrano je 12 članova: Vojislav Rađa, Darko Savić, Nedeljko Perišić i Aleksandar Drljača, Dario Pušić, Kornelija Leko, Ivan Kolobarić, Ivan Milas, Kenan Magoda, Emir Dautović, Elmir Gračanović i Ismet Hadžibulić. U objavljenim izvještajima Vojislav Rađa, Dario Pušić i Kenan Magoda označeni su kao

0: predsjednici. Međutim, nije precizirana redoslijed predsjedavanja niti raspodjela funkcija nakon konstituisanja novog saziva. Za predsjednika skupštine izabran je Andrej Obradović, a uz njega su rukovodstvo skupštine imenovani Branislav Stojkić i Faris Habibović. Nadzorni odbor čine je Boris Srdić, Nikola Škobić i Nedim Halilović, a statutarnu komisiju Nikola Stepanović, Robert Lesko i Saša Sarajlić. Prema dostupnim izvještajima, odluke na skupštini donesene su jednoglasno. Pored izbora organa Saveza stavljena je van snage odluka od 23. septembra 2023. o prihvatanju starog poreznog broja. Najavljeni su razgovori sa Poreznom upravom Federacije radi dobijanja novog poreznog broja. Njegovo izdavanje još nije potvrđeno. Nije donesena odluka o preseljenju sjedišta Saveza u Republiku Srpsku. Članovi upravnog odbora trebaju pripremiti prijedlog za narednu skupštinu. Nakon skupštine određeni su termini početka muškog i ženskog prvenstva. Dogovor predstavlja pomak prema deblokadi rada Saveza i prekidu neizvjesnosti za klubove. Ipak pitanje poreznog broja tek treba riješiti, pa izbor novog rukovodstva ne znači da su svi administrativni problemi i završeni. Gračanica bi prema rasporedu u prvom kolu 10. oktobra trebala da bude domaćin ekipi Gradašca.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama u Bosni lokalno je bilo magle. Temperature zraka izmerene u 14 sati. Belašnica 8 stepeni, Ivan Sedlo i Sokolac 19, Srebrenica 22, Bihać i Bugojno 23, Livno, Predori, Sarajevo 24, Panja Luka, Savski most i Tuzla 25, Bijeljina, Doboj, Drvar, Jajce, Trebinje, Zenica 26, Gradačac i Zvornik 27, Mostar 30 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano, na jutarnjih satima lokalno pokut linama Bosni će biti magli. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i severoistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu od 13 do 18 stepeni. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27, na jugu do 29 stepeni. Iz federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
3: Stigli smo do kraja večerašnjeg izdanja naše informativne emisije Info 8. Hvala vam na ukazanom povjerenju. Realizaciju potpisuju Elmin Hođić i Sadmira Dedić.
4: Informativni program.
5: Večernji dnevnik Info 8.

0: Ekonomsko. Propagandno.
1: Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
2: Medicina koja leči, srca koja brinu, Plava Medical Group.
3: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
4: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
3: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
4: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
3: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
4: Limorad Gračanica.
5: Nova super akcija u Piemonte marketima do 2. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada, šokolibe, 300 grama, karamela, keks po super cijeni od 3,5 marke. Voćni jogurt, sot, 150 grama, samo 0,95. Sok Tube, litar i po, Sherry, Red Mix, multivitamin, senzacionalnih 2 konvertibilne marke. Riba tuna deluxe, 140 grama, fantastičnih, marku i 20. Deterđent Persil, 5 kg po super sniženoj cijeni od 9 maraka 90. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu do 2. oktobra. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti, kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.

0: čistoću i sigurnost vašeg auta Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Moram ti još jednom reći,
2: hvala.
1: Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zime. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar. Vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar. Ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić-Nurić.
1: Dobro vam večer, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine i Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine sutra će u Sarajevu predstaviti novu elektronsku uslugu koja građanima omogućava podnošenje poreznih prijava bez fizičkog odlaska u Poreznu upravu. Konferencija za medije biće održana u četvrtak 1. oktobra sa početkom u 12 sati u sjedištu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, a tema je puštanje u produkciju kvalifikovanog elektronskog potpisa u sistem Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Završetkom integracije građanima Federacije Bosne i Hercegovine omogućeno je da uz korištenje kvalifikovanog elektronskog potpisa IDE porezne prijave podnose elektronskim putem bez potrebe za odlaskom u nadležnu instituciju.

Univerzitet u Tuzli dobio je prvi obnovljeni objekat u kampusu u koji je uloženo više od 1,5 milion konvertibilnih maraka. Riječ je o laboratorijskom kompleksu Mašinskog fakulteta i Centra za energetsku tranziciju koji bi trebali povezati studente, istraživače i privredu. Novi laboratorijski kapaciteti trebali bi omogućiti kvalitetniju praktičnu nastavu, razvoj istraživačkih projekata i snažnije povezivanje akademske zajednice s kompanijama posebno u oblasti energetske efikasnosti i tranzicije. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je program mjera za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici i nasilja prema ženama za period 2026-2027. godina. U fokusu programa biće kontinuirana edukacija o primjeni zakona, formiranje lokalnih multisektorskih timova te izrada gradskih i općinskih protokola o postupanju u slučajevima nasilja. Nakon što Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvoji okvirni protokol, lokalni protokol trebali bi biti izrađeni za svih 13 lokalnih zajednica u Tuzlanskom kantonu. Program predviđa i jačanje kapaciteta institucija koje provode zakon kao i tretmane za počinitelje nasilja. Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog izmjena i dopuna zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, kojim se uvodi novo pravo za ratne vojne invalide prve grupe kojima je utvrđena potreba za pomoć i njegom drugog lica. Riječ je o novčanoj naknadi za personalnu asistenciju koja bi omogućila angažovanje treće osobe za svakodnevnu pomoć i njegu. Ukoliko ga Skupština Tuzlanskog kantona usvoji, zakon će se primjenjivati od 1. januara 2027. godine. Edin Džeko, rekorder po broju nastupa i postignutih pogodaka za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, oprostit će se od dresa sa državnim grbom 2. oktobra na stadionu Bilino polje u Zenici u utakmici protiv Švedske. Povodom njegovog oproštaja priprema se posebna akcija u kojoj će učestvovati navijači. Planirano je da stadion bude ispunjen plišanim igračkama koje će navijači zadržati kod sebe do završetka utakmice, a nakon posljednjeg zvižduka i tokom Džekinog počasnog kruga, kada bude pozdravljao tribinu po tribinu, navijači će sa tribine koju u tom trenutku bude pozdravljao bacati plišane igračke prema njemu. Igračke će potom u saradnji sa humanitarnim udruženjem Pomozi Ba biti proslijeđene dječjim domovima širom Bosne i Hercegovine. Za kraj vijesti o vremenu. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme. Sutra će biti sunčano, u jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni će biti magle, vjetar slab do umjerene jačine. Najniža jutarnja temperatura između 4 i 9, najviša dnevna temperatura uglavnom između 21 i 27 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Elmin Hodžić. Hvala na pažnji. Vijesti.

Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035 214 501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.

Moje ime je Faris Hrvić. Imam 23 godine, absolvent sam na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli i kandidat sam stranke BH Zeleni za parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Mnogi će reći mlad je, ima samo 23 godine. Šta on zna o politici? Istina je, ne znam mnogo o političkim spletkama, praznim obećanjima i decenijskim prepucavanjima koja nas blokiraju. Ali znam nešto drugo. Kao budući inženjer mašinstva, naučen sam da razmišljam sistemski te funkcionalno pristupam rješavanju problema. Kada sistem ne funkcioniše, ne sjedite, ne trošite vrijeme i ne raspravljate o tome ko je krivac za problem koji je prisutan. Umjesto toga pregledate ga, prepoznate kvar, zamijenite pokvarene dijelove i pustite sistem u rad. Jer sve dok su prisutni neispravni, stari i pokvareni dijelovi, on će jedva raditi. A ono što je još gore, jeste da takvi dijelovi vremenom mogu oštetiti i one ispravne, kvalitetne i funkcionalne. Ovakav pristup treba primijeniti u politici, našoj zajednici, kantonu i državi. Zato postavimo jednostavno pitanje. Da li je ovo zaista problem samo jednog mašinskog sistema ili vidimo sličnost i sa onima koji neispravno upravljaju našom državom? Naša Bosna i Hercegovina danas funkcioniše sa oko 30% kapaciteta, dok joj vitalni dijelovi polako otkazuju. Naša mladost odlazi, naši resursi se troše nepovratno, a naša ekonomija zaostaje za modernim svijetom. Ali svaki sistem se može unaprijediti kada se tačno utvrdi gdje su problemi i kada se uvedu konkretna rješenja. Umjesto politike koja se svodi na međusobna optuživanja, potrebno je uspostaviti vlast koja je odgovorna, transparentna i mjerljiva. Potrebno je ulagati u domaću privredu, male i srednje kompanije, inovacije, digitalizaciju i zelene tehnologije, stvarati kvalitetna radna mjesta i omogućiti mladima da svoju budućnost grade ovdje. Istovremeno, prirodne resurse moramo koristiti odgovorno, razvijati energetsku nezavisnost i ulagati u čistiju energiju, infrastrukturu i kvalitet života. To je pristup koji zagovaraju BH Zeleni. Država koja ne troši svoje resurse bez plana, nego ih pretvara u razvoj, nova radna mjesta i sigurniju budućnost za generacije koje dolaze. Nisam se kandidovao da bih bio dio političke elite ili tražio fotelju. Kandidovao sam se jer moja generacija više nema vremena za čekanje. Predugo slušamo kako će biti bolji, da će promjene doći samo ako izaberemo tog i tog, te kako je potrebno još samo malo strpljenja, ali to nikako da se ostvari. Akvarijum u kojem živimo postao je zamućen i umjesto što stalno mijenjamo vodu kašičicom, vrijeme je da očistimo cijeli sistem. Vrijeme je da se svi angažujemo i malo dublje razmislimo o politici. Da promijenimo način razmišljanja o njoj. Da funkcija ne bude privilegija, nego odgovornost. Da javni novac ne bude plijen, već sredstvo za razvoj. A da se vlast mjeri po onome što je uradila, a ne obećala. Pri tome ne mislim na uspjeh od 1 ili 2 km asfalta, jer u 2026. godini to je osnova i sramota je da se time hvalimo. Ja vam ne mogu obećati da ću sam nešto moći promijeniti, ali mogu obećati da ću se truditi, zalagati i dati sve od sebe za bolje sutra. Promjena dolazi od ljudi koji su spremni preuzeti odgovornost, zauzeti se za ono u šta vjeruju i uraditi nešto drugačije. Smatram da je krajnje vrijeme da se svi aktiviramo, da ne sjedimo sa strane, posmatramo i komentarišemo šta ne valja i šta bi neko drugi trebao promijeniti. Vrijeme je da ustanemo sa te zagrijane stolice za koju smo se toliko vezali i da konačno nešto uradimo. Jer ništa se neće promijeniti samo od sebe. Ako želimo bolju i drugačiju budućnost, moramo biti spremni i sami učestvovati u njenom stvaranju. Promjena polazi od toga da smo dio rješavanja problema. Svaki dan slušamo statistike o tome koliko je hiljada mladih napustilo Bosnu i Hercegovinu. Za političke debate to su samo brojevi. Za mene to su moje kolege i prijatelji. Većina njih ne odlazi iz ove zemlje zato što ne voli svoju domovinu. Odlaze jer ne vide sistem koji nagrađuje trud, znanje i rad. Odlaze jer su umorni od stranačkih knjižica koje vrijede više od univerzitetskih diploma. I tada, kao društvo, dolazimo u situaciju da stranački podobni ljudi dobijaju poslove na raznim funkcijama za koje često ni ne ispunjavaju postavljene uslove. Pa se umjesto izbora najboljeg kandidata, uslovi prilagođavaju kandidatu koji je već unaprijed određen. A kao glavna kvalifikacija i dokaze stručnosti često se ističe diploma bez obzira na

to gdje je stečena, dok se stvarno znanje, iskustvo i rezultati stavljaju u drugi plan. Bitno je razlikovati da li je neko završio privatni ili državni fakultet, jer problem je kada ta diploma samo formalnost, a stranačka pripadnost glavna kvalifikacija. Jer kada na odgovorna mjesta postavimo ljude koji nisu izabrani zbog znanja i sposobnosti, posljedice ne snosi samo pojedinac, snosi cijelo društvo. Zato nam treba sistem u kojem će mlad čovjek znati da se trud isplati, da će znanje biti prepoznato i da za posao neće morati tražiti partijsku vezu. Sistem u kojem će najbolji kandidat biti izabran zato što je najbolji, a ne zato što poznaje pravog čovjeka. Jer ako nastavimo tjerati sposobne da odlaze, jednog dana nećemo imati problem samo sa odlaskom mladih. Imaćemo problem s tim ko će ostati da gradi ovu zemlju. Pred nama su izbori. Svjestan sam da su mnogi od vas razočarani, umorni i da često pomislite kako vaš glas ne može ništa promijeniti. To je razumljivo. Godinama gledate iste likove i slušate iste rasprave. Ali odustajanje nije rješenje. Ako vi ne izađete i ne izaberete, drugi će izabrati umjesto vas i dobit ćete još 4 godine istog stanja. Sa 23 godine nemam iza sebe afera, nemam dugove prema interesnim grupama i nemam razloga da vas lažim. Imam energiju, imam obrazovanje koje me uči kako da rješavam probleme i imam iskrenu želju da sa svojom generacijom gradim uređeniju i čistiju Bosnu i Hercegovinu. Pozivam vas da prepoznate energiju, podržite mlade ljude, podržite struku i podržite zelenu budućnost. Hvala vam na pažnji i ugodan ostatak dana.

0: Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
0: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB.
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
0: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
0: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Bosko nudi kompletan građevinski materijal.
0: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
0: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
0: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
0: 3, 5, 7,

0: Opći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Građana.
1: Slušatelji, nastavljamo sa neposrednim predstavljanjem političkih subjekata u oči općih izbora u Bosni i Hercegovini. U narednim minutama možete pratiti predstavljanje koalicione liste NES, BiH, PDA i Naprijed za Evropsku BiH zajedno. Prema objavljenim informacijama, ove stranke na državnom i federalnom nivou nastupaju kroz zajedničke liste. Ostani

0: ostanite uz Radio Gračanicu.
1: Poštovane građanke i poštovani građani, dragi prijatelji, ja sam Suvac Alibašić, nosila sam liste za Skupštinu Tuzlanskog kantona ispred koalicije NES BiH PDA Naprijed za Evropsku BiH zajedno. Danas ću ovdje predstaviti dakle plan naše koalicije na izborima koji će se evo desiti u nedjelju 4. oktobra. Bosna i Hercegovina, dakle, danas ne treba još jednu listu lijepih obećanja, treba je odgovor na nekoliko jednostavnih, ali najvažnijih pitanja. Kako ćemo otvoriti nova radna mjesta, kako ćemo zadržati mlade ljude, zaštititi radnike u industriji, energetici i rudarstvu, kako ćemo imati zdravstveni sistem u kojem će pacijent biti na prvom mjestu, kako ćemo zaštititi javni novac i konačno, kako izgraditi državu u kojoj čovjek može živjeti od svoga rada i planirati budućnost svoje porodice. Na ta pitanja program koalicije NES BiH PDA Naprijed nastoji ponuditi konkretne odgovore. Za naš programski okvir za ove izbore jeste za stabilnu, sigurnu, evropsku i ekonomski snažnu Bosnu i Hercegovinu. Dakle, to nije samo slogan, to znači viši reda u institucijama, sigurniju ekonomiju, to znači zaštitu radnih mjesta, odgovornu energetsku politiku, dostupnije zdravstvo i na kraju to znači veću sigurnost za penzionere, borce i socijalno ugrožene. Ali iznad svega stvaranje uslova da mladi ljudi svoju budućnost mogu graditi ovdje. Prvi naš cilj, stabilna i evropska Bosna i Hercegovina, podrazumijeva dakle funkcionalnu Bosnu i Hercegovinu. Državu u kojoj institucije rade svoj posao, državu u kojoj se zakoni primjenjuju jednako i državu u kojoj javna funkcija znači odgovornost, a ne privilegiju. Europski put Bosne i Hercegovine ne smije biti samo pitanje političkih deklaracija. On mora donijeti promjene koje građani mogu osjetiti. Bolje institucije, efikasnije pravosuđe, više pravne sigurnosti, transparentnije javne nabavke, bolje poslovno okruženje i veće povjerenje građana u državu. Zato europske integracije moraju biti povezane sa konkretnim reformama. Europa nije samo cilj na karti, Europa znači standard institucija, sigurnost građana, vladavinu prava i mogućnost da čovjek od svoga rada može pristojno živjeti. Drugi naš cilj je odgovor na vlast, javni novac. Dakle, ko odgovara za javni novac? Građani imaju pravo da znaju kako se troši njihov novac, ko dobija javne poslove, kako se biraju rukovodioci javnih preduzeća, kakvi su rezultati njihova rada i koliko koštaju projekti. Šta građani za taj novac dobijaju? Zato je potrebno jačati transparentnost javnih nabavki, njihovu kontrolu, kontrolu potrošnje i odgovornost rukovodilaca javnih institucija i preduzeća. Javna funkcija mora biti vezana za rezultat. Ako je neko dobio odgovornost da upravlja javnim novcem, mora postojati odgovornost da objasni kako je taj novac potrošen i kakav rezultat je postignut. Građanin nije dužan vjerovati institucijama samo zato što to jeste institucija. Institucija svojim radom treba da zasluži povjerenje građana. Treći naš cilj je ekonomija, dakle radno mjesto mora biti u centru. Treća i možda je tu i najvažnija tema. Sve velike političke teme na kraju dolazi do čovjeka i njegove porodice. Ako nema posla, nema sigurnosti. Ako plata ne prati troškove života, nema dostojanstvenog života. Ako mladi ne vidi perspektivu, odlazi. Zato ekonomska politika mora imati nekoliko jasnih ciljeva. Više proizvodnje, više investicija, više radnih mjesta i veće mogućnosti za rast plata. Potrebna je snažnija podrška malim i srednjim preduzećima. Potrebno je pojednostaviti procedure za privrednike, potrebno je povezati obrazovanje s potrebama tržišta rada i potrebno je podržati domaću proizvodnju. Naravno, potrebno je stvarati uslove da kapital i znanje dolaze u Bosnu i Hercegovinu, a ne da ljudi odlaze zato što ovdje ne vide priliku. Ne možemo govoriti o ekonomskom razvoju ako istovremeno dopuštamo da industrijski kapaciteti nestaju, a radnici ostaju bez perspektive. Zato je pitanje industrije pitanje budućnosti države. Kao četvrti segment energetika, dakle sigurnost i pravedna tranzicija. Posebno mjesto u ekonomskom programu

bira, mora imati energetika. Bosna i Hercegovina ima značajne energetske potencijale, ali energetika nije samo pitanje proizvodnje električne energije. To je pitanje radnih mjesta, industrije, prihoda, sigurnosti, snabdijevanja i budućnosti cijelih gradova. Rudnici i termoelektrane decenijima su bili oslonac brojnih porodica. Istovremeno, energetski sistem se mijenja. Energetska tranzicija je proces koji moramo ozbiljno planirati, ali tranzicija ne smije značiti zatvoriti pa onda razmišljati šta ćemo sa ljudima. Pravedna tranzicija znači da se unaprije zna šta se zatvara, kada se zatvara, šta se razvija, gdje će ljudi raditi nakon što ostanu bez posla i kako će se razvijati lokalne zajednice, ali kako sačuvati sigurnost snabdijevanja električnom energijom države. Zato su potrebni programi prekvalifikacija, nova radna mjesta, ulaganje u nove tehnologije i razvoj obnovljivih izvora energije. Radnik ne smije biti kolateralna šteta energetske tranzicije. Peta oblast koju posebno obrađujemo je Koksara Lukavac i pitanje koje ne smije biti zaboravljeno. Kada govorimo o industriji, ne možemo zaobići Lukavac. Koksara nije bila samo fabrika, ona je bila dio industrijskog identiteta jednog grada, ali i šire. Iza svakog radnog mjesta nalazila se jedna porodica i zato je prestanak rada Koksare ne samo poslovno pitanje, nego i ekonomsko, socijalno i razvojno pitanje. I zato građani imaju pravo na odgovore. Šta je dovelo do ovakvog stanja, koji je donosio ključne odluke, koji je upravljao procesima i koji je vršio nadzor, šta je učinjeno da se zaštiti proizvodnja i radna mjesta i posebno šta se danas može učiniti za radnike i budućnost industrije u Lukavcu, ali naravno i u Bosni i Hercegovini. Kada govorimo o odgovornosti, ona mora biti zasnovana na činjenicama, dokumentima i konkretnim odlukama. Treba utvrditi ko je imao kakvu nadležnost, kakve su se odluke donosile i kakvi su rezultati toga. To je jedan ozbiljan način da se izbjegne prebacivanje odgovornosti sa jednih na drugih i drugačije ne može. Ali jednako je važno gledati i naprijed, da nam treba industrijska strategija, nova proizvodnja, nova ulaganja i naravno nada sve zaštita radnika. Treba razvoj koji istovremeno vodi računa o ekonomiji i zaštiti okoliša. Nijedan grad ne smije se samo pamtiti po svojoj prošlosti, mora imati plan za industrijsku budućnost. Zdravstvo. Kada je u pitanju zdravstvo, pacijent mora biti u centru. Svaki čovjek želi samo jedno kada dođe u bolnicu, da dobije potrebnu zdravstvenu pomoć. Zato nam zdravstveni sistem mora biti organizovan oko pacijenta. Potrebno je unaprijediti dostupnost lijekova i medicinskog materijala, modernizovati zdravstvene ustanove, poboljšati uslove za pacijente, smanjiti liste čekanja tamo gdje je god to moguće, jačati primarnu zdravstvenu zaštitu i osigurati transparentne kriterije zapošljavanja zdravstvenih radnika. Posebno mjesto kada je u pitanju zdravstva ima UKC Tuzla, to je ustanova od velikog značaja za građane Tuzlanskog kantona i šireg područja. Zato se njima mora upravljati planski, odgovorno i transparentno. Zdravstvo nije mjesto za politička nadmetanja, a postalo je. Kada čovjek dođe u bolnicu, on nije ni stranka, ni funkcija, ni statistika. On je pacijent. I sistem mora biti napravljen tako da pacijent bude u centru. Sedma oblast u borci, penzioneri, socijalna sigurnost. Dakle, socijalna zaštita i država mora imati posebnu odgovornost prema ljudima koji su gradili i branili ovu zemlju. Borci, ratni vojni invalidi, penzioneri, osobe sa invaliditetom, socijalno ugrožene porodice mora imati siguran sistem podrške. To znači pravednu raspodjelu sredstava, dostupne socijalne usluge, podršku osobama kojima je potrebna tuđa njega i zaštitu životnog standarda penzionera. Socijalna politika ne smije biti samo pomoć kada problem nastane. Ona mora biti sistem koji čovjek omogućava da zna na šta može da se osloni i na šta može računati. Mladi su najvažnije pitanje budućnosti. A onda dolazimo do pitanja koje određuje budućnost Bosne i Hercegovine. Dakle, glavno pitanje, možemo izgraditi puteve, možemo izgraditi fabrike,
Možemo sve uraditi oko zdravstva ono što želimo, modernizovati bolnice, ali ako mladi odlaze, moramo se pitati kakvu budućnost

u stvari gradimo. Zato je potrebno povezati obrazovanje i tržište rada, podržati stručno osposobljavanje, omogućiti lakši ulazak mladih u svijet rada, razvijati programe stambene podrške mladim porodicama i podržavati poduzetništvo mladih ljudi i povezivati Bosnu i Hercegovinu sa svojom dijasporom. Ljudi koji žive van Bosne i Hercegovine ne trebaju biti samo statistika o iseljavanju. Oni mogu biti partneri u investicijama, znanju, tehnologiji i povezivanju naših kompanija na svjetskim tržištima. Naš cilj treba biti da odlazak bude izbor, a ne da bude posljedica nedostatka perspektive u ovoj državi. Poljoprivreda, lokalni razvoj, infrastruktura, kao evo deveta oblast, je nešto što je svakako obaveza svakog ona od nas, jer se selo, poljoprivrednik i lokalna zajednica ne smiju ostavljati na margini. Domaća proizvodnja hrane je pitanje ekonomije i sigurnosti. Zato je potrebna bolja podrška poljoprivrednim proizvođačima, bolje povezivanje sa prerađivačkom industrijom, ulaganje u navodnjavanje, ruralnu infrastrukturu, lokalne puteve, vodovode, komunalnu infrastrukturu. Razvoj turizma i drugih lokalnih potencijala, jer Bosna i Hercegovina nije samo Sarajevo, Bosna i Hercegovina nije samo nekoliko gradova. Bosna i Hercegovina je svaki njen grad, svako selo i svaka porodica u tom selu. Šta na kraju znači sve ove mjere? Poštovani građanke i građani, možemo nabrajati još desetine mjera, ali suština je jednostavna. Hoćemo li imati više proizvodnje ili više uvoza? Hoćemo li čuvati radna mjesta ili samo konstatovati da su nestala? Hoćemo li energetsku tranziciju planirati ili čekati da se sama dogodi? Hoćemo li zdravstveni sistem organizovati oko pacijenta ili ostaviti ovako? Hoćemo li mladima ponuditi perspektivu ili pustiti da odu? Hoćemo li javni novac trošiti transparentno i odgovorno? To su pitanja koja nadilaze svaku dnevnu politiku, to su pitanja razvoja države. U završnoj poruci za ovaj program za stabilnu, sigurnu, evropsku, ekonomski snažnu Bosnu i Hercegovinu moramo kazati da on polazi od čovjeka, radnika, penzionera, od borca, od mladog čovjeka koji tek počinje svoj život, od porodice, od privrednika koji želi raditi i ulagati, od pacijenta koji hoće da se liječi, od svakog građanina koji želi instituciju kojoj se može vjerovati. Bosna i Hercegovina ima ljude, znanje, prirodne resurse, industrijsku tradiciju, energetsku perspektivu i potencijal, ali on potencijal sam po sebi nije dovoljan. Potrebni su plan, odgovornost, rad i institucije koji će taj plan provesti. Zato u budućnost Bosne i Hercegovine treba razgovarati, o njoj treba razgovarati otvoreno, bez velikih riječi i sadržaja, bez rokova, bez projekata, a da nema odgovornosti. Građani moraju imati pravo da pitaju, da traže i dobiju odgovore. Oni koji preuzmu javnu odgovornost moraju biti spremni da polože račun. Stabilna država, sigurna radna mjesta, odgovornost, vlast, jaka ekonomija, dostupno zdravstvo. I sve su to pitanja koja će odrediti naredne godine. Na kraju ovog obraćanja pozivam vas da obavezno izađete na izbore koji će se održati 4.10. ove godine i da podržite kandidate koalicije NES BiH PDA Naprijed za Evropsku BiH zajedno u izbornoj jedinici 402 za predstavnički dom parlamenta federacije iz Gračanice, dakle iz vašega grada. Imate Nihadu Okanović na rednom broju 1, dakle Vesada Mujića iz Dobo Istoka pod rednim brojem 2, Salema Mujića pod rednim brojem 3 i Sadmira Kozarića, kandidata, dakle Enesa Tajrovića pod rednim brojem 4 i Sadmira Kozarića pod rednim brojem 3. Te kandidate koalicije NES PDA za Skupštinu Tuzlanskog kantona, tu imate jednog kandidata, Damira Nukića, pod rednim brojem 32. Izađite na izbore, hvala vam na pažnju.

0: Počinje isplata novčane naknade za demobilisane borce. Nova akademska 2026-2027 godina počinje sutra 1. oktobra. U toku su završene pripreme za 15. izložbu stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Dobo Istok 2026. godine. U Gračanici će od 2. do 4. oktobra biti održan 3. međunarodni festival keranja i čipkarstva. Cijena goriva u Bosni i Hercegovini uskoro bi mogla iznositi 4 konvertibilne marke po litru. Za petak su najavljena planska isključenja električne energije. Informacije iz svijeta sporta i prognozu vremena donosimo za sami kraj naše informativne emisije. Ostanite uz nas, počinje Info 8.
1: Info 8.
0: Novčana naknada za demobilisane borce mlađe od 57 godina sa područja našeg kantona za septembar je uplaćena, a njena isplata počinje sutra. Iznos naknade utvrđen je na 8 konvertibilnih maraka za svaki mjesec proveden u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine. Nova akademska 2026-2027 godina počinje sutra 1. oktobra, a početak nastave očekuje i studente Univerziteta u Tuzli, među kojima su i brucoši koji će prvi puta sjesti u univerzitetske klupe. Univerzitet u Tuzli novu akademsku godinu dočekuje u znaku obilježavanja 50 godina postojanja i rada univerziteta. U toku su završene pripreme za 15. izložbu stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Dobo Istok 2026. godine. Više informacija donosimo u nastavku naše informativne emisije. Mjesna zajednica Stjepan Polje ponovo će biti mjesto susreta ljudi koji čuvaju tradiciju svojih sela. Ljudi koji žive od zemlje. A povod je 15. izložba stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Dobo Istok 2026. godine. Mjesto održavanje, nogometno igralište u Stjepan Polju, a svečano otvaranje planirano je u subotu 3. oktobra sa početkom u 10 sati. Kazao je jedan od organizatora, Refik Ahmulić, direktor Zize Gračanka.
2: Za ovu smo izložbu stočarstva, stvarno imamo pozitivan odziv farmera, tako da se uključuju maksimalno i u organizaciju i u pripremanje svojih grla, svoje stoke da bi izveli na izložbu. Tako da ćemo imati jednu lijepu izložbu i konja gdje su već se uključila 3 konjačka kluba koji hoće da dođu sa malo većim brojem konja. Što se tiče same podrške izložbi, znači tu nam je, kažem, glavna podrška grad Gračanica, općina Dobo Istok, naši su organizatori i Bosna Art iz Stjepan Polja kao suorganizator. Imamo podrške i od udruženja gdje su, kažem, uključila se evo sva udruženja sa područja grada Gračanice, turistička zajednica, udruženje proizvođača mlijeka Tuzlanskog kantona. Uglavnom imamo podršku od svih, imamo podršku i od kantonalne vlade i ministarstva federalne, tako da su, evo kažem, svi se uključili. Ali evo ono što je nama najbitnije je to da su farmeri stvarno osjećaju tu izložbu kao svoju i da su evo odlučili se da što je moguće veći broj dovedemo i što je moguće kvalitetnija grla na izložbu da pokažemo šta stvarno mi to imamo. I evo kažem, vidit ćete na ovoj izložbi da će biti naših muznih grla koji daju i po 40 litara dnevno mlijeka, koji imaju prosječnu proizvodnju preko 10.000 litara po laktaciji. Tako da, evo kažem, pripremamo se i mi zajedno sa našim zadrugarima da se pokažemo što je bolje, što je moguće u boljem izdanju.
0: Na izložbi će biti predstavljena grla, proizvodi i rukotvorine koji svjedoči o znanju i predanom radu domaćina ovog kraja. Biti će to prilika da se predstave vrijedni proizvođači, razmijene iskustva, ali i da se mlađim generacijama pokaže bogatstvo ruralnog života i tradicije.
1: Info 8.
0: Gračanici će od 2. do 4. oktobra biti održan 3. međunarodni festival keranja i šipkarstva u organizaciji Udruženja Gračaničko keranje. Festival će okupiti učesnice iz Bosne i Hercegovine i brojnih evropskih zemalja, među kojima su Hrvatska, Poljska, Mađarska, Francuska, Italija, Turska, Slovenija i Belgija. Objavljen je konkurs za stipendiranje posebno nadarenih učenika srednjih škola na području našeg kantona za školsku 2026. 2026.

0: 2027. godinu. Konkurs ostaje otvoren 15 dana, a objavljen je na internet stranici ministarstva. Ovo su frekvencije Radio Građanice, pratite našu informativnu emisiju Info 8, 30. septembarsko izdanje. Cijena goriva u Bosni i Hercegovini uskoro bi mogla iznositi 4 konvertibilne marke po litru, ipak građanički prevoznici neće vršiti izmjene cijene prevoza.
1: Cijene goriva u Bosni i Hercegovini ne prestaju da rastu zbog poremećaja na svjetskom tržištu uzrokovanom sukobima na Bliskom istoku i tokom septembra cijene su kontinuirano rasle, pa su trenutno u prosjeku za oko 10% više u odnosu na početak mjeseca. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, prosječna maloprodajna cijena dizela je juče iznosila 3,79 km po litru, što je za 0,36 km više nego 1. septembra. Ipak, kako su nam potvrdili predstavnici prevoznika na području Gračanice, poskupljenja karata trenutno neće biti. To je potvrdio i Amel Nuhanović, predstavnik kompanije Avis.
2: Za sad nismo u planu onako većavati cijene, ali evo pratit ćemo da vidimo kako ide ovo sa gorivom, ovaj mjesec nećemo nešto povećavati, pa vozimo ovim kompletnom grad, sve mjesec zajednice osim Babića koji vozi Jupi, prije kao Brda, Trnavaca, Drakula koji vozi Kalabrijat.
1: Od 15. juna 2026. godine u Tuzlanskom kantonu primjenjuje se novi sistem javnog linijskog prevoza. Vlada TK je kroz ugovor vrijednosti 7 miliona km za 2026. godinu osigurala subvencioniranje kantonalnih linija. U posao je uključen konzorci Junuzović Kopex, Gips Tuzla. Na području Gračanice, pored pomenutih Avisa, Gipsa i pojedinim mjesnim zajednicama, uslugu prevoza vrše i Jupi te Kalabrija Tours. Ono što su iz Avisa, Jupija i Kalabrije potvrdili jeste da neće biti poskupljenja cijena usluga prevoza. Izuzetak je slučaj ukoliko cijene goriva prerastu 4 konvertibilne marke. Opširnije o tome govori Šaban Mustafić, Jupi Tours.
3: Mi ćemo u narednom periodu nastojati nositi sa ovim cijenama goriva do oko 4 marke, a već je blizu. Međutim, koliko cijena goriva, kako se najavljuje, naredni mjesec ode preko 4 marke, bit ćemo primurani ponovo analizirati troškove i korigovati cijene naših usluga. Želim ovaj naglasiti da nam povećanje cijena nije cilj, niti nam je interes, dodatno opterećujemo naše putnike, jer smo svjesni da svako poskupljenje predstavlja udar na kućni budžet građana. Zato ćemo, ukoliko dođe do stabilizacije i pada cijena goriva, isto tako biti spremni kao evo i u prethodnom periodu gdje smo dokazali korigovati cijene naših usluga prema dole. Naš cilj je da i dalje pružamo pouzdan i siguran prijevoz, ali istovremeno moramo poslovati tako da možemo pokriti realne troškove goriva, održavanja vozila, registracije, plate uposlenih i svi drugi troškova koji prate prijevozničku djelatnost.
1: Dok neki prijevoznici u federaciji upozoravaju na potencijalni rast do 5 konvertibilnih maraka po litri, ekonomski analitičari smatraju takve najave pretjeranim i prenapuhanim s obzirom na kretanja na svjetskom tržištu.
4: Info 8.
0: Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži u petak će doći do prekida u snabdijevanju električnom energijom na području Gračanice i to u naseljima Straževac, Seljanuša, Žuže, Gornja Lohinja, Vrnović i Dobrovci u vremenu od 9 do 15 sati. Ostanite uz našu informativnu emisiju Info 8. Do kraja donosimo sportski izvještaj, ali izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Prvo sport, Adnan Džaf.
5: Jučer je u Doboju održana vanredna izborna skupština Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine na kojoj su izabrani novi organi saveza. Nakon skupštine upravni odbor odlučio je da premijer liga za rukometaše počne 10. oktobra, a za rukometašice 17. oktobra. Riječ je o sezoni 2026. i 2027. U novi sastav upravnog odbora izabrano je 12 članova: Vojislav Rađa, Darko Savić, Nedeljko Perišić i Aleksandar Drljača, Dario Pušić, Kornelija Leko, Ivan Kolobarić, Ivan Milas, Kenan Magoda, Emir Dautović, Elmir Gračanović i Ismet Hadžibulić. U objavljenim izvještajima Vojislav Rađa, Dario Pušić i Kenan Magoda označeni su kao predsjednici. Međutim, nije precizniran redoslijed predsjedavanja niti raspodjela funkcija nakon konstituisanja novog saziva. Za predsjednika skupštine izabran je Andrej Obradović.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš
1: najdraži radio.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

Portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba